West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

If you saw me crying, would you save my soul?

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: still.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit, sunt Stelian Grigorescu. Pentru 4 ore vă invit să rămânem împreună în vest pe 88,8 MHz la West City Radio. În cea de-a 23-a zi din iunie anului 2026 avem 19 grade în termometre la această oră. 32 de grade astăzi cu ceva precipitații posibile înspre după amiază, 18 grade mâine în zori, 33 de grade se anunță maxima zilei de mâine. Spre ora 8 dimineții, când Iulian Casian ne va prezenta știrile la West City Radio, ne vom însoți cu Mica, cu lui Rain, Whitney Houston, Zaz, Modern Talking, Seal, Eagle Eye Cherry, Kansas, Imagine Dragons, Pixie Lott, Britney Spears, Baby, One More Time. Romanul de dragul Nadiei Comăneci, publicat de scriitoarea sudcoreană Cho Nam-ju, a apărut recent în limba română la editura Humanitas. Romanul pornește de la admirația unei fetițe pentru campioana română și spune o poveste sensibilă despre visuri, eșecuri, presiunea de a reuși și puterea de a merge mai departe atunci când viața nu urmează planul imaginat.

Pentru prima dată în istoria sa, în două zile, anunță BBC. Concret, femeile vor alerga sâmbătă, iar bărbații vor face duminică. Modificarea va ajuta pe organizatori să accepte un număr record de participanți, 100.000. Cursa va avea loc anul viitor, în zilele de 24 și 25 aprilie. Va fi ediția cu numărul 47 a întrecerii. În acest an, maratonul de la Londra a adunat 90 de milioane de lire sterline pentru organizații caritabile. Sursa citată adaugă că un număr record de 1,33 milioane de oameni s-au înscris la tragerea la sorți pentru ediția de anul viitor. Vorbim despre o creștere de 18% față de recordul anterior, unul stabilit în acest an. Cupa Mondială 2026, Messi scrie istorie și Argentina este în 16-im după 2-0 cu Austria. Echipa națională Argentinei, campioană mondială în titlu, a învins seară cu 2-0 echipa națională Austriei, conduce în grupa J a grupei mondiale. Messi a devenit golgheter all-time al turneelor finale. Și e și golgheterul la zi al mondialului cu 5 reușite. Toate golurile Argentinei fiind înscrise de capitanul argentinian. Norvegia s-a calificat în 16-im după 3-2 cu Senegal. Haaland a marcat și el de două ori în această dimineață la New Jersey. Reprezentativa Franței s-a calificat și ea în 16-im după 3-0 cu Irak. Aflat la meciul 100, Mbappé a reușit o dublă. Meciul a fost întrerupt două ore din cauza vremii. Un meci disputat la Philadelphia, marcat de ploi torențiale însoțite de tunete și fulgere. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe.

0: showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi? Știi ce conduci?
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, paniză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
3: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara răsfăim la 7:20 de minute presă locală. Ziua Timișoarei, Maria Șefirovici, Monica Angel, Nico Andreea Voica și alți artiști urcă pe scenă, informează Tion. Ziua Timișoarei își completează programul ediției din acest an cu un nou val de artiști care vor urca pe scenă amplasată pe bulevardul Ice Brătianul, într-un eveniment construit în jurul temei diversitate. Printre cele mai importante nume anunțate se numără Maria Șefirovici, una dintre cele mai apreciate voci din spațiul ex-iugoslav, câștigătoare Eurovision în 2007. Artista va susține un concert duminică 2 august, promițând un moment muzical intens, specific interpretărilor sale cunoscute în întreaga Europa de sud-est. Programul aceleași seri va fi completat de o serie de artiști consacrație, muzici ușoare românești, respectiv Monica Angel, Nico și Daniel Iordăchioae. Aceștia vor urca pe scenă alături de ansamblu Timișul, unul dintre cele mai reprezentative ansambluri folclorice din vestul țării. Vor mai cânta Andreea Voica, Alexandru Brădățan, Aurora și Sandel Mihai, care vor aduce în fața publicului momente dedicate muzicii tradiționale românești. Tema din 2026, un oraș, 1000 de feluri de a trăi diversitate, reflectă direcția generală a festivalului, care pune accent pe varietatea experiențelor culturale și pe promovarea identității Timișoarei prin muzică, tradiție și artă contemporană. 14 grădinițe din Timișoara vor fi dotate cu mobilier nou. Valoarea proiectului finanțat prin PNRR, aflăm din Presalert, copiii din 14 grădinițe din Timișoara ar urma să beneficieze de condiții mai bune pentru învățare, joacă și odihnă. Printr-o nouă investiție a municipalității în modernizarea infrastructurii școlare, informează primăria municipiului Timișoara, primarul Dominic Fritz a semnat contractul pentru furnizarea unui nou lot de mobilier școlar destinat grădinițelor din oraș, arată sursa citată. E vorba de o investiție prin PNRR. În această etapă a proiectului, 14 grădinițe vor beneficia de dotări noi, adaptate nevoilor copiilor și activităților educaționale desfășurate zilnic. Mobilierul, care urmează să fie livrat, include mese, scaune, etajere, paturi și saltele, table magnetice, biblioteci și dulapuri tip vestiar. Contractul a fost încheiat cu societatea New Mob Expansion, SRL, va avea la dispoziție 30 de zile pentru livrarea mobilierului, valoarea contractului este de peste 2,6 milioane de lei, la care se adaugă TVA. Investiția face parte dintr-un amplu proiect derulat de PMT pentru modernizarea infrastructurii educaționale. Programul vizează 60 de unități de învățământ și alte 3 unități conexe, Clubul Sportiv Școlar Bega, Clubul Sportiv Școlar numărul 1 și Palatul Copiilor. Proiectul are o valoare totală de peste 86 de milioane de lei. E finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, componenta C15, Educație.

0: Împreună în Timișoara răsfâim și presa centrală la 7:27. Are 194 de ani și încă scrie istorie. Țestoasa Jonathan este cel mai bătrân animal terestru din lume, informează Mediafax. Jonathan, o țestoasă uriașă din Seychelles, în vârstă de aproximativ 194 de ani, a primit titlul de Guinness World Records Icon, după ce organizația a recunoscut statutul de cea mai bătrână vietate terestră în viață, un record care traversează aproape două secole. Potrivit Guinness World Records, Jonathan s-ar fi născut în jurul anului 1832. La aproximativ 194 de ani, el este cea mai bătrână vietate terestră aflată în viață. În același timp, Jonathan este și cea mai vârstnică țestoasă cunoscută din lume. Specia din care face parte țestoasa uriașă din Seychelles are o speranță medie de viață de aproximativ 150 de ani. Guinness subliniază că Jonathan a trăit înaintea unor momente importante din istoria modernă. Țestoasa este mai veche decât epoca victoriană din Marea Britanie. De asemenea, este mai bătrână decât Turul Eiffel din Paris și Tower Bridge din Londra. Animalul locuiește în prezent pe insula Sfânta Elena, teritoriul britanic din Atlanticul de Sud. Veterinarul lui Jonathan, Joe Hollins, care îl îngrijește pe insula Sfânta Elena, spune că longevitatea țestoasei este remarcabilă. Este extraordinar să te gândești că acest uriaș blând a supraviețuit tuturor celorlalte viețuitoare terestre și întregii rase umane din vremea în care s-a născut, a declarat acesta. Câți români câștigă sub salariul mediu net de 5.843 de lei? Datele care arată realitatea din piața muncii le aflăm de pe Playtech. Pentru mulți angajați din România, salariul mediu net, prezentat în statisticile oficiale, rămâne mai degrabă un reper teoretic decât o realitate de zi cu zi. Deși datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că venitul mediu net a ajuns la 5.843 de lei în luna aprilie, distribuția câștigurilor din piața muncii relevă o situație diferită pentru majoritatea salariaților. În același timp, ritmul de creștere a salariilor continuă să încetinească, în timp ce inflația afectează puterea de cumpărare a populației. Statisticile arată că aproximativ 3% din români încasează venituri mai mici decât salariul mediu net. În plus, peste o treime dintre salariați nu ajung nici măcar la pragul de 2750 de lei lunar. Această diferență este explicată de faptul că media este influențată de un număr redus de angajați care beneficiază de venituri foarte mari. Astfel, deși salariul mediu se apropie de 6.000 de lei, pentru o mare parte a forței de muncă, această sumă este greu de atins. În condițiile unei inflații de aproape 11%, majorarea salarială de 3,5% nu reușește să compenseze scumpirile. Diferența dintre cele două evoluții a condus la o reducere a câștigului salarial real cu aproximativ 7%. Cu alte cuvinte, deși salariile sunt mai mari decât în urmă cu un an, puterea de cumpărare a acestor venituri e mai mică decât acum un an. Prețurile bunurilor și serviciilor cresc într-un ritm superior celui în care evoluează salariile, iar acest lucru se resimte direct în bugetele familiilor. Datele arată că orice majorare salarială este afectată rapid de creșterea costurilor de trai, ceea ce face ca mulți angajați să simtă mai puțin efectele pozitive ale acestor creșteri de venit. Moneda națională s-a devalorizat față de principalele valute. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2386, 1 dolar american la 4,5706, 1 liră sterlină la 6,0478 și 1 franc elvețian la 5,6624.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta. Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
5: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
6: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
7: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
8: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
6: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: 23 iunie în 79 murea împăratul roman Vespasian. În 1944, scriitorul german Thomas Mann, laureat cu premiul Nobel pentru literatură în 29, devenea cetățean american. În 1961 intra în vigoare Tratatul asupra Antarcticii, elaborat în 1959. Tratatul bloca pe o perioadă de 30 de ani pretențiilor cărui stat la o suveranitate teritorială în Antarctica, unde cercetarea științifică este liberă, iar orice activitate cu scopuri militare este interzisă. Fotbalistul francez Zinedine Zidane face astăzi 54 de ani. Echipa națională de handbal masculin obținea în 85 la Frankfurt pe Main, în Germania, titlul de campion mondial universitară. Depeche Mode concerta pentru prima oară în România pe 23 iunie în 2006. Peter Falk, alias Colombo, actorul american, se stingea în 2011, era născut în 2007, iar în 2025, chitaristul, vocalistul și compozitorul englez Mick Ralphs se stingea la 81 de ani, a fost membru fondator al trupelor rock englezești Motherhopper și Bad Company. Deși nu a fost membru constant, a apărut pe fiecare album de studio lansat de ambele trupe. I'm so tired.

0: vei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

Culture Matters, 10 proiecte câștigătoare ale programului Cantemir 2026, finanțate cu 1 milion de lei și prezentate pe două continente. Cele 10 proiecte culturale câștigătoare din sesiunea 2026 a programului Cantemir, derulat de Institutul Cultural Român, vor fi prezentate în 9 țări: Franța, Germania, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii, Regatul Țărilor de Jos, Republica Moldova, Suedia, Statele Unite ale Americii și Serbia. Bugetul total alocat de ICR pentru finanțare este de 1 milion de lei. Desfășurarea selecției pentru programul Cantemir 2026 a evidențiat interesul crescut al operatorilor culturali români pentru promovarea internațională a creației artistice autohtone. În total au fost depuse 52 de proiecte culturale. În urma verificării eligibilității administrative și a evaluării calitative, 10 proiecte au fost desemnate câștigătoare și vor beneficia de finanțare nerambursabilă din partea Institutului Cultural Român. Pixie Lott, Cry Me Out, Britney Spears, Baby One More Time. Până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian, Lena Cohen, Dance Me to the End of Love, în debutul orei viitoare. Împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: bună dimineața! Este ora 8, Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Primăria Timișoara continuă investițiile în educație prin dotarea a 14 grădinițe din oraș cu mobilier nou menit să îmbunătățească condițiile de învățare, joacă și odihnă pentru preșcolari. Primarul Dominic Friț a semnat contractul pentru livrarea echipamentelor, care include mese, scaune, paturi, dulapuri, biblioteci și alte dotări necesare activităților zilnice. Mobilierul urmează să fie livrat în termen de 30 de zile, valoarea contractului fiind de peste 2,6 milioane de lei. Investiția face parte dintr-un program amplu de modernizarea infrastructurii educaționale din Timișoara, finanțat prin PNRR, care vizează

30 de unități de învățământ din oraș. Cărțile electronice de identitate sunt eliberate gratuit până la data de 29 august, termen prelungit față de data anunțată inițial 30 iunie. După această perioadă, taxa va fi de 70 de lei pentru cartea de identitate cu chip și 40 de lei pentru varianta electronică simplă. Documentul este emis în aproximativ 2 săptămâni și poate fi solicitat la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară. Noua carte de identitate electronică oferă funcții precum autentificarea în sisteme online și semnătura electronică. Volumul 10x15 egal 150, Cine este Constantin Brâncuș, a apărut la editura Universității de Vest în colaborare cu editura Velant și a fost lansat oficial la Biblioteca de Stat din Berlin, în contextul în care Galeria Națională din Berlin găzduiește o expoziție dedicată lui Brâncuș. Volumul este realizat cu ocazia aniversării a 150 de ani de la nașterea sculptorului și reunește răspunsurile a 15 personalități din domeniul artelor vizuale, managementului cultural și mediului academic la 10 întrebări comune despre opera, influența și actualitatea lui Constantin Brâncuș. Festivalul Ceau Cinema revine la Timișoara între 15 și 19 iulie cu proiecții la Cinema Timiș și în Parcul Regina Maria. Ediția din acest an aduce filme clasice restaurate în format 4K. Programul include și premiera timișoreană a versiunii remasterizate a filmului românesc Dolce Farniente, regizat de Nae Caranfil într-o proiecție în aer liber cu acces gratuit. De asemenea, publicul va putea urmări filme europene recente, iar criticul de film Andrei Rus va participa la discuții cu spectatorii și va prezenta un program special de video clipuri TikTok. Abonamentele pentru întregul festival sunt disponibile online, iar organizatorii îi invită pe spectatori să participe și la proiecțiile în aer liber din Parcul Regina Maria. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara implementează un proiect de investiții finanțat prin Programul Regional Vest 2021-2027, care vizează modernizarea infrastructurii și a spațiilor de învățământ medical. Proiectul urmărește dotarea laboratoarelor cu tehnologie avansată și crearea unor condiții moderne de studiu și cercetare aliniate standardelor europene. Reprezentanții universității spun că investiția va contribui la formarea unor specialiști bine pregătiți în domeniul medical. De asemenea, proiectul promovează incluziunea socială și accesul echitabil la educație, consolidând poziția instituției ca reper în învățământul medical românesc. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: Alte acorduri încântătoare ne vor însoți până la jumătatea întâlnirii de astăzi, împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de două ore a acestei întâlniri. 20 de grade în termometre, 32 astăzi cu posibile ploi în partea a doua zilei, 33 mâine, 18 grade mâine în zori. Beatles, Bossom, Michael Jackson, Ayoka, Hot One, Gloria Estefan, Andrew Donalds, Elton John cu Nikita lui, Dua Lipa, Chris Brown, e oferta muzicală acestei ore. Autoritățile meteorologice din Marea Britanie au emis un cod roșu de caniculă pentru mai multe regiuni din Anglia și Țara Galilor. Avertizare emisă doar în situații excepționale. Semnalează un risc ridicat pentru sănătate și chiar pentru viața oamenilor pe fondul temperaturilor care ar putea ajunge la 39 de grade Celsius, potrivit BBC. Potrivit Serviciului Meteorologic Britanic, avertizarea intră în vigoare. Miercuri la ora 9 va rămâne valabilă până joi la ora 21. Cod roșu vizează sudul Angliei, regiunea Midlands și sudul Țării Galilor. Franța se află sub cod roșu în mai multe regiuni, iar unele școli au fost închise din cauza căldurii. Avertizări similare sunt în vigoare și în Spania, Germania și Luxemburg. În Marea Britanie, sistemul de avertizare pentru caniculă a fost introdus în 2021. Primul cod roșu pentru temperaturi extreme a fost emis în iulie 2022, în timpul unui val de căldură fără precedent. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor!
1: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.
0: Și astăzi doar în județ rețelele electrice Banat a planificat întreruperi de energie electrică între 9 și 17 total în Scribești și în Lugojel, în Sălbăgelul Nou pe splaiul 1 decembrie 1918 parțial, în Sălbăgel total, la Otelec la Anif, în Știuca total, în Ivar la Deponeu, la Caran, la numărul 14 în Ghiroda, la Ipsoserv, Senator, Antena Orange, SCE, Bise, SRL, Sân Andrei, strada bătrână a Sfântul Andrei și Hărniciei, total în Sân Martinu Marghiar, parțial în Pădureni, parțial în Variaș.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro.

0: Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Patru investiții importante în infrastructura rutieră a județului Timiș se apropie de finalizare, anunță Consiliul Județean. Printre acestea se numără noul pod construit între Parța și Petroman, care va asigura un acces mai sigur pentru locuitorii și serviciile de urgență. Tot în fază finală se află și podul de la Tapia, de pe drumul județean, care leagă Lugăjul de Criciova, precum și reabilitarea aproape 8 km de drum între Făget și limita cu județul Arad. De asemenea, continuă modernizarea drumului dintre Sânt Petru Mare și Igriș, unde au fost asfaltați încă 3 km. Reprezentanții CJ Timiș spun că investițiile urmăresc îmbunătățirea accesului și a mobilității în toate zonele județului. Se încheie coșmarul șoferilor de pe Valea Oltului. Circulația va fi reluată pe ambele sensuri pe viaductul râul Vadului, începând cu 25 iunie după finalizarea lucrărilor la rosturile de dilatație. Potrivit DRDP Craiova, echipele de intervenție au încheiat lucrările de înlocuire a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație a viaductului. În această perioadă, constructorul așteaptă ca betoanele turnate să atingă rezistența necesară. Începând de joi, 25 iunie, traficul rutier va fi redeschis pe ambele sensuri de mers. Autoritățile precizează că măsura va intra în vigoare după finalizarea tuturor verificărilor tehnice. Reluarea circulației va permite revenirea la condițiile normale de trafic în zonă.
3: Atenție, șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
2: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Theo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

primele informații din istoria muzicală acestei zile împreună în Timișoara la 8:37. În 57 pe 23 iunie, Lonnie Lonergan dă un ina topul din insulă cu Gambling Man, Putting on the Style. Al doilea hit de number one al lui în insulă. A fost ultimul hit de number one lansat pe 78 de rotații pe minut pe un disc de vinil. Eddie Cochran în 60 domina topul din insulă cu Three Steps to Heaven. Solistul american avea să fie ucis trei luni înainte într-un accident rutier în timp ce era în turneu prin Marea Britanie. Pe 23 iunie 62, albumul emblematic al lui Ray Charles, Modern Sounds in the Country and Western Music, ajunge pe locul 1 în America. Albumul s-a îndepărtat din punct de vedere stilistic de muzica rhythm and blues pe care Charles a înregistrat-o pentru Atlantic Records în anii 50, prezentând standarde muzicale country, folk și occidentale reelaborate de Charles în forme de cântece populare ale acelor vremuri, inclusiv rhythm and blues, pop și jazz. Soundtrack-ul filmului West Side Story în 62 ajungea în fruntea topului din insulă pentru prima dată. A petrecut 13 săptămâni în fruntea topului în 7 ocazii diferite. În 73, 10cc domina topul din insulă cu Rubber Bullets. Era primul din cele 3 hituri de number one pentru trupă, hit de number one și pentru Hot Legs. În 73, George Harrison începea 5 săptămâni de dominație în topul albumelor Billboard cu Living in the Material World, al doilea album de number one la americani, al treilea album de studio, urma după aclamatul album din 70, All Things Must Pass, și după masivul succes cu proiectul caritabil, acel mega concert pentru Bangladesh. Iar cu alte informații din istoria muzicală acestei zile revenim în prima jumătate a orei viitoare, tot împreună în Timișoara.

0: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Ochelari de soare, cremă de plajă și să numiți asistentul.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

Concertul trupei Iron Maiden la Paris întrerupt aproape o oră de o pană de curent. De origine necunoscută, aceasta a fost cauza întreruperii concertului trupei bitrance Iron Maiden la Paris, la Defense Arena, timp de o oră. Luni seara, în contextul în care Franța se confruntă cu un val de caniculă. În jurul orei 21:40 s-a întrerupt curentul pe vasta arenă din suburbiile vestice ale capitalei franceze, care urmează să găzduiască concertele lui Celine Dion în toamnă. Potrivit personalului de securitate intervievat de agenția France Press, la fața locului aproape 30.000 de persoane se aflau în acel moment în incintă. Concertul a putut fi reluat în cele din urmă în jurul orei 22:40, dar solistul trupei Bruce Dickinson a informat apoi publicul că spectacolul nu poate continua după ora 23:30 din cauza unei restricții de circulație impuse de autorități. Acum se desfășoară anchete pentru a determina cauzele exacte ale defecțiunii. Trupa Iron Maiden a concertat și la București pe 28 mai. Dua Lipa și Chris Brown? Pe finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi, Van Halen, Can't Stop Loving You, în debutul celei de-a doua.

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

în a doua jumătate a întâlnirii de astăzi. Împreună vom fi până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara! Queen, Sister Sledge, Knells Barclay, Julio Iglesias, Leon Rimes, Cameo, Westlife, UB40, Commodore, Sir Kelly. E oferta muzicală a acestei ore. Operatorii britanici Virgin Media O2 și Vodafone 3 au lansat un sistem pentru dezactivarea de la distanță a telefoanelor furate, dar doar pentru cele sustrase din propriile magazine. În momentul în care este pornit un telefon care nu a fost vândut, acesta este adăugat automat într-o listă de dispozitive pentru care se declanșează automat un kill switch. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor.

Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 astăzi pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție. În Timișoara, pe strada Orșova, Anai Pătescu, Alea Actorilor, Alea Cutezătorilor, Cerna, dar și în Lugoș, pe strada Cernei, în Recaș, în Izvin, în Bazușul Nou, presiune scăzută, în Ghiroda până la orele 15, dar și în Giarmata, datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție. Pentru lucrările de mentenanță la stația de tratare a apei din Dracșina, se va întrerupe furnizarea apei de acum până la orele 14.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna.

Alte informații din istoria muzicală acestei zile la 9 și 23 de minute. În 76, Paul McCartney și Wings cântau ultimul concert din Wings Over America Tour la Forum în Los Angeles. Cu 42 de ani în urmă, pe 23 iunie în 84, The Reflex, hitul trupei Duran Duran, ajungea pe primul loc în topurile americane. Această versiune e un remix al piesei de pe album realizată de Neil Rogers din trupa Chic. Pe 23 iunie în 87, Tiffany, în vârstă de 15 ani, și începea al ei Mall Tour la Bergen Mall din Paramus, New Jersey, interpretând ceea ce în noiembrie va fi hitul ei de number one, I Think We're Alone Now. Tiffany și-a înregistrat albumul de debut omonim cu un an mai devreme, împreună cu producătorul și managerul ei, George Tobin. Ea a semnat cu MCA Records, care a lansat albumul, dar nu știa cum să-l promoveze, deoarece posturile de radio erau puțin interesate de cântăreți adolescenți necunoscuți. A venit cu o idee inedită, un turneu prin mall-uri. Avea sens, deoarece mall-ul e locul unde probabil vei găsi fete de 15 ani și acolo Tiffany poate găsi un public. Ea avea să susțină 3 spectacole pe zi în fiecare weekend, făcând interviuri și salutând spectatorii. În primul ei weekend, în Paramus, ea vinde aproximativ 60 de exemplare ale albumului și atrage atenția mass media. Până la ultima oprire în Littleton, în Colorado, ea este o atracție recomandată și cred că suntem singuri acasă acum. Începe să se difuzeze. Pe 7 noiembrie cântecul ajunge pe locul întâi în America, iar în ianuarie 88 albumul ajunge pe primul loc, făcând-o cea mai tânără femeie la 16 ani care a ajuns vreodată în fruntea acelui top. În 90, pe 23 iunie, Elton John avea primul său hit solo de number one cu Sacrifice și Healing Hands, după ce a scos vreo 50 de alte hituri de top, din care 6 au fost chiar number one în Statele Unite ale Americii. În 90, chitara acustică Gibson a lui Buddy Holly s-a vândut la licitație pentru 139.658 de lire sterline, adică 237.419 dolari, la o licitație organizată de Sotheby's. Chitara era într-o husă de piele prelucrată, făcută chiar de Holly. Tovarul Alan White își făcea debutul live cu Oasis la festival de la Glastonbury pe 23 iunie 95. Totodată, fostul membru al trupei Take That, Robbie Williams, apărea pe scenă cu trupa în timpul acestui spectacol. În 96, Bryan Adams domina topul britanic al albumelor cu 18 Till I Die. Metallica era number one în topul Billboard al albumelor cu al 6-lea album de studio al lor, Load. Albumul avea să vândă peste 5 milioane de copii doar în America. Acum 7 ani, pe 23 iunie 2019, Dave Bartholomew, născut pe 24 decembrie 1918, ne părăsea la vârsta de 100 de ani. A fost un muzician, lider de trupă, compozitor, aranjor și producător de discuri american, care a contribuit la nașterea multor hituri din repertoriul lui Fats Domino. Printre alte melodii de succes ale lui Bartholomew, ca și compozitor, se numără I Hear You Knocking, Blue Monday, I'm Walking, My Ding-a-Ling și One Night. A fost inclus în Songwriters Hall of Fame, Rock and Roll Hall of Fame și Louisiana Music Hall of Fame. Iar cu aniversația acestei zile ne vom întâlni împreună în Timișoara

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

oferta culturală a Consiliului Județean Timiș pentru această săptămână include expoziții temporare și permanente, un festival, precum și spectacol de teatru. Muzeul Satului Bănățean Timișoara găzduiește cea de-a treia ediție a Festivalului Înghețatei Bune, un eveniment caritabil cu atelier de creație, zone tematice interactive, spectacole și concerte live timp de 3 zile, care va începe vineri, 26 iunie. Actorii Teatrului pentru Copii și Tineret Merlin pun în scenă spectacolele The Windows, recomandat celor peste 12 ani, miercuri, de la ora 19, pe 24 iunie, și Doi Purceluși și Cei 7 ani de acasă, recomandat celor peste 3 ani, de la ora 11, duminică. Biletele pot fi achiziționate de la caseria teatrului sau online de pe

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
3: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
4: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
5: Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro. Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

0: Al Kelly și Paradisio până la știri.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Beyoncé ne salută în debutul ultimei ore întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Parlamentul a respins propunerea de guvern condusă de Adrian Veștea. Cabinetul n-a reușit să obțină numărul necesar de voturi pentru învestire. Din totalul de 212 voturi exprimate, doar 189 au fost favorabile, cu mult sub pragul de 233 de voturi cerut de Constituție pentru aprobarea unui nou executiv. În timpul ședinței, parlamentarii AUR și UDMR au părăsit sala de plen, în timp ce reprezentanții PNL și USR au rămas în bănci, dar nu și-au exprimat votul. Susținerea pentru cabinet a venit din partea PSD, a parlamentarilor neafiliați și a câtorva aleși plecați din PNL. În urma respingerii cabinetului Veștea, procedura constituțională prevede reluarea consultărilor la Palatul Cotroceni. Președintele va trebui să convoace din nou partidele parlamentare pentru desemnarea unei soluții de guvernare. Inteligența artificială și rolul său în medicina modernă vor fi în centrul unui simpozion organizat mâine de la ora 13 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brânzeu din Timișoara. Evenimentul organizat de Academia de Științe Medicale din România, filiala Timișoara, în parteneriat cu Unitatea Medicală, va reuni specialiști din domeniul sănătății și al cercetării. În cadrul simpozionului vor fi prezentate două proiecte importante ale spitalului, programul de inteligență artificială Zenaios și proiectul de digitalizare completă a clinicii ATI și a blocului operator. Participanții vor putea afla detalii despre beneficiile noilor tehnologii pentru pacienți și personalul medical, dar și despre utilizarea responsabilă și etică a inteligenței artificiale în practica medicală. Locuitorii din mai multe zone ale Timișoarei vor rămâne fără apă la robinetă miercuri 24 iunie. Aquatim anunță că între orele 8 și 17 va efectua lucrări de conectare a unor conducte la intersecția aleii Cutezătorilor cu strada Anei Pătescu. Pe durata intervenției va fi întreruptă furnizarea apei pe strada Anei Pătescu, Alea Actorilor și Alea Cutezătorilor. Lucrările fac parte din proiectul de extindere și modernizare a rețelelor de apă și canalizare.

spre din zona de sud a orașului. Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș le reamintește angajatorilor obligația de a lua măsuri speciale pentru protejarea salariaților în perioadele de caniculă, potrivit legislației, atunci când temperaturile depășesc 37 de grade Celsius sau indicele temperatură-umiditate atinge niveluri critice. Angajatorii trebuie să asigure apă potabilă, ventilație, pauze în spații umbrite și echipamente de protecție adecvate. Dacă aceste condiții nu pot fi asigurate, programul de lucru poate fi redus, eșalonat sau chiar întrerupt temporar cu acordul reprezentanților salariaților. Inspectorul șef al ITM Timiș, Ileana Mogoșanu, avertizează că protecția lucrătorilor pe timp de caniculă este obligație legală, iar nerespectarea prevederilor poate atrage amenzi cuprinse între 1500 și 2500 de lei. Argentina a învins Austria cu scorul de 2-0 în grupa G de la campionatul mondial. Lionel Messi a înscris ambele goluri și a devenit cel mai bun marcator din istoria competiției. Argentina s-a calificat în faza următoare a acestei competiții. Franța s-a impus scor 3-0 în fața Irakului într-un meci disputat în cadrul rundei a doua din grupa 1 de la campionatul grupa I de la campionatul mondial. Selecționata lui Didier Deschamps s-a calificat în 16-mile turneului. Kylian Mbappé, 27 de ani, a marcat o dublă. Partida de la Philadelphia a fost suspendată timp de 2 ore din cauza unei furtuni violente. Și Norvegia s-a calificat în 16-mile cupei mondiale după ce a dispus în această dimineață la New Jersey de selecționata Senegalului scor 3-2. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.

Am intrat în ultima oră întâlnirii de astăzi, spre ora 11. Ne vor conduce Aisha, Toto Cutugno, Ingrid, Laura Pausini, Sam Hunt, Murray Head, Joe Dolan, Natalie Imbruglia, Joe Cocker și Jennifer Warnes. Fun cu Some Nights. Reprezentativa Algeria a învins în această dimineață la San Francisco cu 2-1 selecționata Iordaniei în etapa a doua grupei J de la Cupa Mondială. Iordanienii sunt eliminați de la Cupa Mondială pentru ei a marcat Al Rashad în minutul 36. Victoria le permite algerienilor să rămână în lupta pentru locul secund din grupă, poziție care asigură prezența directă în faza eliminatorie. În ultima etapă a grupei, pe 28 iunie la 5 dimineața, au loc meciurile Algeria, Austria și Iordania, Argentina. Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi până la 11, o zi excelentă, audiție perfectă tuturor!

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Mai multe lucrări de reparații și întreținere a infrastructurii rutiere se desfășoară astăzi în Timișoara. Echipele societății drumuri municipale intervin pe străzile Liviu Rebreanu, Calea Bogdăneștilor, Calea Torontalului, Calea Martirilor, Transilvania și Vulturilor, precum și în zona intrarea Sepia și pe strada Luminița Boțoc. Lucrările includ asfaltări, refaceri de trotuare, montare de borduri și pavaje, dar și amenajări în cadrul proiectului de viabilizare a zonei de locuințe Ovidiu Balea. Tot astăzi sunt programate marcaje pentru treceri de pietoni, lucrări la instalațiile de semaforizare de pe bulevardul Liviu Rebreanu, montarea unor elemente de protecție a spațiilor verzi. Reprezentanții SDM precizează că în cazul vremii nefavorabile sau al unor intervenții urgente, programul poate suferi modificări. Lucrările de modernizare la drumul național 59B între Deta și Cruceni avansează într-un ritm susținut pe trosonul Deta-Lidezile. A fost finalizată așternerea primului strat de asfalt, iar până la începutul lunii iulie programată finalizarea stratului de legătură. În luna iulie vor urma stratul final de uzură, amenajarea acceselor către proprietăți și realizarea marcajelor rutiere. Pe sectorul Livezile-Cruceni lucrările continuă, fiind executate operațiuni de stabilizare a terenului, realizarea fundației drumului și asfaltare pe anumite porțiuni. Constructorii au început și pregătirile pentru amenajarea podețelor. Autoritățile spun că evoluția șantierelor din ultimele săptămâni indică un progres important al proiectului de consolidare al drumului. Ferrari neagă că obligă clienții să cumpere modelul electric Luce pentru a avea acces la viitoarele automobile produse în serie limitată, transmite Reuters. Potrivit respectivului director al comercial al companiei, Enrico Galliera, achiziționarea modelului electric Luce vândut la aproximativ 550.000 de euro ar putea deveni o condiție pentru accesul la cele mai exclusiviste automobile Ferrari. Galliera a explicat că asemenea abordare ar risca să transforme cumpărătorii în critici ai modelului. În 2025, 84% dintre automobilele noi vândute de Ferrari au fost cumpărate de clienți care dețineau deja cel puțin un model al mărcii. 56% dintre cumpărători aveau în garaj mai mult de un Ferrari, ceea ce evidențiază gradul ridicat de fidelitate al clientelei constructorului italian.
3: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
0: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara. Oameni și utilaje care fac orașul să respire.
2: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă. Curățenie peste tot.
0: Salut! Curățenia e în mișcare.

Acum 87 de ani venea pe lume solistă actrița June Carter Cash, soția lui Johnny Cash. Împreună au avut o serie de hituri, inclusiv Ring of Fire, If I Were a Carpenter, au luat 5 premii Grammy, fost inclusă în Christian Music Hall of Fame în 2009, s-a stins în 2003, în mai, la 73 de ani. Richard Coles, din duo-ul The Communal Arts, face astăzi 64 de ani, e acum preot în biserica englezească. Tobarul Steve Shirley are 64 de ani, a cântat cu trupa de rock alternativ americană Sonic Youth. 61 de ani pentru Paul Bonnet Harturs, unul dintre membrii fondatorii trupei Oasis. 46 de ani face Jessica Taylor, solista din trupa britano-irlandeză Liberty X. 45 de ani face Anthony Costa din trupa de băieți Blue. And Duffy, cunoscută sub numele de Duffy, Galeza, face astăzi 42 de ani.

Reprezentativa Portugaliei va întâlni selecționata Uzbekistanului astăzi în a doua etapă a grupei K de la Cupa Mondială. De la ora 23 în grupa L, Anglia va întâlni Ghana. La ora 2 noapte, tot în grupa L, are loc meciul Panama-Croația. Iar Columbia cu Republica Democrată Congo se joacă în zori, în grupa K, de la ora 5. Spre finalul întâlnirii de astăzi, Joe Dolan cu Everybody Hurts, Joe Cocker cu Jennifer Wars, Up Where We Belong. Împreună în Timișoara am fost de la 7, vă aștept și mâine, la aceeași oră, pe aceeași frecvență, 88,8 MHz, la Vice City Radio.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Teo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio. Timișoara 88,8

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. Scapă da.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul de

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice, care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid, cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
1: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, îndichis bănățean.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

găsit, vă prezint știrile orei 12. Dezvoltarea industrială accelerată a Timișoarei aduce beneficii economice și provocări legate de protecția mediului. Acesta a fost unul dintre principalele subiecte abordate în cadrul simpozionului Envy Corner, organizat de Universitatea Politehnică Timișoara prin proiectul european Envy Reg. Evenimentul a reunit specialiști, cercetători și reprezentanții administrației publice care au discutat despre mobilitatea urbană durabilă, monitorizarea calității aerului, economia circulară și soluțiile pentru reducerea impactului poluării. Organizatorii au prezentat și stadiul implementării proiectului EnviReg, care urmărește dezvoltarea unor instrumente și practici inovatoare pentru protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile în regiunea transfrontalieră româno-maghiară. Polițiștii rutieri din Timiș au verificat peste 2000 de autovehicule în cadrul unei acțiuni europene pentru combaterea conducerii sub influența alcoolului și a drogurilor desfășurată între 15 și 21 iunie. În total au fost efectuate aproape 1200 de testări pentru alcool, iar 36 de șoferi au fost depistați pozitiv. Totodată au fost realizate 33 de testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive. Printre cazurile constatate se numără cel al unei tinere de 22 de ani din Timișoara, surprinsă de două ori la volan în aceeași dimineață. După ce a fost sancționată pentru conducerea sub influența alcoolului și a rămas fără permis, aceasta a fost depistată din nou conducând, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Poliția Timiș anunță că astfel de controle vor continua și în perioada următoare pentru creșterea siguranței rutiere. Comuna Giroc va avea o nouă grădiniță modernă după ce administrația locală a semnat contractul de finanțare pentru proiectul susținut prin programul regional Vest 2021-2027. Noua unitate de învățământ va fi construită în zona unității militare și va putea găzdui 160 de copii organizați în 8 grupe. Clădirea va include săli de clasă moderne, spații administrative, cabinet medical și zona de recreere, fiind proiectată cu soluții eficiente energetic și panouri fotovoltaice. Valoarea investiției este de aproape 5 milioane de euro, din care 2,3 milioane reprezintă finanțare nerambursabilă. Lucrările ar urma să fie finalizate până la sfârșitul lunii august 2028. Autoritățile locale anunță că investițiile în infrastructura educațională vor continua și cu amenajarea unui nou spațiu de joacă la grădinița din Chișoda. Noi artiști au fost confirmați pentru ediția din acest an a evenimentului Ziua Timișoarei, Timișoara City Celebration, care va avea loc între 31 iulie și 3 august. Pe scena principală de pe bulevardul Ice Brătianu vor urca Irina Rimes, Satoshi și Dora Gaitanovici, alăturându-se trupei The Script, deja anunțată în program. În prima seară a festivalului vor concerta și Alexandra Căpitănescu alături de Jazzy Beat și Calu. Organizatorii anunță că ediția din acest an are tema diversitate și va include pe lângă concerte, evenimente de artă, gastronomie, sport și experiențe urbane dedicate locuitorilor și vizitatorilor orașului. Lucrările de modernizare a căii ferate dintre Lugoj și Timișoara Est au avansat rapid, ajungând la un stadiu fizic de peste 74%. Constructorul profită din plin de suspendarea totală a traficului feroviar pe acest tronson, măsură care va rămâne în vigoare până la sfârșitul lunii august. Pe segmentul de aproape 54 de kilometri, aproximativ 10 kilometri de linie modernizată au fost deja deschise.

deschis circulației în zona Topolovăț. Proiectul în valoare de 1,9 miliarde de lei fără TVA este cel mai avansat dintre cele 4 loturi ale magistralei Caransebeș-Timișoara-Arad. La finalul lucrărilor, trenurile de călători vor putea circula pe acest traseu cu o viteză de până la 160 de km pe oră. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Cauți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.
2: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
3: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta. Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Teddy! Acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy, joia aceasta. Piața Consiliul Europei numărul 2, Timișoara. Teddy, plin de idei!
0: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Secția de neonatologie a maternității Odobescu din Timișoara, dotată de la standarde europene, poate gestiona cele mai dificile cazuri de prematuritate extremă. Medicii de aici reușesc să salveze bebeluși veniți pe lume la doar 24 de săptămâni de sarcină, oferindu-le îngrijire de nivel 3 și monitorizare continuă cu echipamente de ultimă generație. Șefa secției, doctorul Mihai Lațunescu, avertizează că prematuritatea a devenit o problemă de sănătate națională și mondială. Ea subliniază importanța monitorizării sarcinii și recomandă viitoarelor mame să se prezinte la medic sau la urgențe la primele semne de risc. Noua maternitate Odobescu funcționează în sistem public, iar toate serviciile medicale oferite gravidelor și nou-născuților sunt gratuite. Destinațiile de vacanță din sudul Europei au parte de o creștere semnificativă a cererii din partea turiștilor pentru vacanțele din această vară, potrivit datelor colectate de compania de analiză Mabrian. Astfel, Mabrian anticipează că regiunea sudică a Europei va genera 11,7% din turismul global din acest sezon estival, cu 2,5 puncte procentuale mai mult față de 2025. În această regiune, cele mai mari creșteri ale intenției de călătorie au fost identificate în Atena, Barcelona, Roma, Madrid și Milano. Institutul Național de Sănătate Publică desfințează știrile false de pe rețelele sociale și dă asigurări că testul Babeș-Papanicolaou nu provoacă cancer, ci salvează vieți. Specialiștii atrag atenția că speculațiile privind riscurile recoltării n-au niciun temei științific și pun în pericol sănătatea femeilor. Medicii reamintesc că acest tip de cancer este provocat în aproape toate cazurile de infecția cu virusul HPV. Boala poate fi prevenită aproape în totalitate prin vaccinare și screening regulat, deoarece depistarea precoce permite tratarea leziunilor. Traseul turistic Via Transilvanica a fost declarat oficial traseu pedestru de interes național de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Printre beneficiile acestui titlu se numără reguli clare pentru întreținerea traseului, siguranță mai mare pentru turiști și responsabilități concrete pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care le traversează. Publicul din Timișoara este invitat la o proiecție specială a filmului De capul nostru, semnat de regizorul Tudor Cristian Giurgiu, distins recent cu premiul CICAE la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. Proiecția va avea loc în 4 iulie de la ora 6 seara la Cinema Victoria în prezența echipei filmului, iar la final este programată o sesiune de întrebări și răspunsuri cu regizorul și actorii. Filmul, care va intra în cinematografele din România din 26 iunie, urmărește povestea unei generații de adolescenți crescuți în absența părinților, plecați la muncă în străinătate. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Nașterea este unul dintre cele mai importante momente din viața unei familii. Dincolo de aspectul medical, ea reprezintă o experiență profund emoțională pe care fiecare mamă și-o dorește cât mai sigură, mai liniștită și mai apropiată de propriile nevoi. În ultimii ani, viitoarele mame sunt tot mai informate, mai implicate în deciziile care le privesc și caută nu doar siguranță medicală, ci o experiență a nașterii bazată pe respect, comunicare și încredere. Auzim tot mai des despre conceptul naștere blândă, despre rolul partenerului în sala de naștere, despre importanța primelor momente petrecute împreună cu nou-născutul. Ce înseamnă de fapt acestea în practica medicală, discutăm astăzi și cum poate fi construită o experiență pozitivă a nașterii și desigur, care sunt cele mai frecvente temeri ale viitoarelor mame. Discutăm mai multe astăzi despre toate aceste aspecte cu invitata din studio, Dr. Miriam Daisi, este medic primar obstetric ginecologie în cadrul MedLife Medicis Timișoara și ne va aduce toate detaliile. Vă invităm așadar să ne rămâneți aproape on air online și prin video live pe Facebook până la ora 15, iar dumneavoastră, doamnă doctor, vă zic bine ați revenit în studioul nostru, bună ziua!
2: Bine v-am regăsit, mă bucur să ne revedem din nou cu un alt subiect. De data asta, un subiect care este de actualitate și care mie mi-este foarte drag.
1: Un alt subiect de mare actualitate și de o mare importanță. Vorbeam data trecută despre infecția cu papilomavirus, HPV, și discutam atunci despre toate acele aspecte. Acum discutăm despre naștere. E o poveste frumoasă în viața noastră, ne gândim la ea ca la o poveste frumoasă, însă de multe ori uităm anumite aspecte care n-au fost chiar așa. Dar în ziua de astăzi, spuneam, mamele pun foarte mult accent pe această experiență, să fie cât se poate de bună pentru ea și bebeluș și pentru întreaga familie. Ați observat că viitoarele mame chiar vin la consultații cu alte așteptări față de alte generații din trecut?
2: Da, eu am participat la această tranziție, adică am avut experiență și cu mamele din vechea generație, care nu aveau informații, nu aveau prea multe informații din social media sau din surse sigure, ci de la prieteni, de la cunoscuți, rude. Era o relație destul de limitată și de rigidă între medicul obstetrician și pacienta respectivă, dar lucrurile s-au schimbat și noi am trecut prin această tranziție, așa cum au trecut și femeile și cuplurile, și vreau să spun că experiența este mai bună acum și rolul nostru este mai ușor și mai implicat în zilele noastre față de generația care avea mai puține informații. Femeia se informează, intră în cabinet deja informată, cu multe întrebări, dar și cu multe certitudini. Medicul nu are să facă decât să o ghideze în lungul sau scurtul drum până în momentul nașterii.
1: S-a schimbat, practic, am putea să zicem, relația aceasta dintre pacientă și medic în perioada sarcinii, prin aceste informații care sunt acum la îndemâna noastră.
2: Da, s-a schimbat foarte mult pacienta, dar să știți că și noi așteptăm emoție, experiență, siguranță, ghidare, încredere. Înainte, consultul era mult mai arid, mai impersonal. Acum se stabilește o legătură între pacientă, cuplu și medicul obstetrician, ceea ce cred că este un lucru foarte bun, pentru că diminuează din starea de anxietate și pe parcursul sarcinii, dar și în momentul nașterii. Eu zic că este foarte importantă această abordare și sunt bucuroasă că trăiesc aceste timpuri și trăiesc aceste experiențe alături de pacientele mele.
1: Călătoria spre maternitate începe cu un test pozitiv, apoi cu o confirmare ecografică la medicul de obstetrică ginecologie din cabinet și cumva încă de la început putem să zicem că vin foarte multe întrebări, se lasă pe mâna dumneavoastră cu multă încredere, însă vin și poate că Nu știu dacă este mai solicitant pentru medic în zilele astea, pentru că vin cu multe informații deja la pachet. Putem să zicem că această experiență începe deja de acolo. Care sunt cele mai frecvente temeri, dar și dorințe pe care și le exprimă gravidele atunci când începe toată această pregătire, de la primele consulturi până la momentul nașterii?
2: La început, temerea este legată de sarcină. De sarcină și de bebeluș. Să fie tot în regulă. Să fie în regulă cu sarcina, să nu fie o problemă genetică sau diverse malformații cu bebelușul, până în momentul în care se apropie de momentul nașterii. În momentul când ne apropiem de momentul nașterii, se schimbă temerile. Sunt legate de necunoscutul nașterii, de cum va decurge nașterea. De necunoscut. Este o temere de necunoscut. Eu cred că nașterea blândă, conceptul care este atât de bine cunoscut nouă astăzi, începe încă din consultul inițial, de când începe legătura dintre mamă și medicul ginecolog pe care și-l alege. De acolo începe blândețea și se continuă pe tot parcursul sarcinii.
1: Ce înseamnă concret naștere blândă și blândețe, dacă e să o luăm așa, în afară de această relație care se construiește între pacient și medic?
2: Nu este o tehnică nașterea blândă. Nașterea blândă este mai mult o filozofie. Conceptul de naștere blândă a apărut prin anii 70, când doi obstetricieni francezi au regândit abordarea destul de brutală până atunci a nașterii, a femeii, a parturientei, a femeii care urma să nască. Și au introdus acest concept prin modificarea, în primul rând, a mediului în care se desfășura nașterea, prin modificarea relației dintre personalul medical și femeia care naște, prin minimalizarea intervențiilor în timpul travaliului și a nașterii propriu-zise și prin contactul precoce al nou-născutului cu mamei, cu mama. Deci, nașterea blândă este o filozofie, este de fapt nașterea naturală pe care o minimalizăm ca intervenții chirurgicale și pe care o îmblânzim prin empatie și prin comunicarea cu mama, astfel încât să-i diminuăm temerile și să o ajutăm să parcurgă întregul travaliu în siguranță.
1: Spuneți că este o întreagă filozofie, acest concept de naștere blândă, o filozofie de îngrijire a mamei și a bebelușului deopotrivă, a copilului care încă nu s-a născut, dar și a celui care tocmai ce s-a născut. Și nu ne referim aici doar la o naștere naturală blândă. E vorba de o naștere blândă indiferent de modul în care mamele aleg sau pot să-și aducă copiii pe lume.
2: Da, naștere blândă înseamnă naștere naturală, dar nu înseamnă că dacă nașterea naturală se transformă într-o naștere prin cezariană, prin operație cezariană, nașterea nu poate fi blândă. Devine blândă cezariana în momentul în care mama este implicată în luarea deciziei, mama este informată pe tot parcursul travaliului, știe despre ce este vorba, știe ce se întâmplă, înțelege procesul fiziologic al nașterii, dar și problemele care apar în momentul în care trebuie luată decizia de a schimba modalitatea de naștere. Deci, în primul rând, de acolo pornește blândețea. Din abordare și din implicarea mamei în luarea deciziei de a transforma nașterea. Apoi blândețea continuă după ce se naște bebelușul, se poate practica clamparea tardivă, adică mai târziu, să lăsăm cordonul ombilical să pulseze, astfel încât să treacă sânge încărcat cu celule stem de la mamă la bebeluș prin cordonul ombilical și apoi contactul skin to skin, piele la piele, dintre bebeluș și mamă. După ce este preluat de neonatolog, bebelușul este pus pe pieptul mamei, chiar dacă este vorba despre cezariană. Este un moment magic. Pe mine mă emoționează de fiecare dată, nu numai la nașterea prin cezariană, ci și la naturală, momentul în care bebelușul simte mama și nu mai plânge, se liniștește. El în acel moment își reglează temperatura corpului, frecvența cardiacă, respiră, învață să respire și descoperă mamelonul și începe și suge ca și când ar fi făcut acest lucru timp de 9 luni. Deci ca și când asta ar fi făcut de când a fost 2 celule și mai târziu un embrion.
1: Este cu adevărat un moment magic acesta. Este și denumit științific ora magică. De multe ori ea nu se întâmplă chiar pe întreg parcursul unei ore, însă sunt importante aceste momente. Ca mama să poată beneficia de ele și bebelușul deopotrivă, sunt și elementele care le fac pe mame în zilele noastre să aibă mai multă încredere în a porni într-o astfel de călătorie în mod natural. Dacă în trecut cu siguranță erau discuții despre nașterea naturală versus cezariană. Știam că ponderea este mult mai mare atunci când vine vorba despre cezariană în România. Începe cumva să se încline altfel balanța?
2: Da, începe să se încline. Femeile încep să prindă curaj. Eu cred că înainte era aleasă modalitatea de naștere prin cezariană datorită faptului că femeii era teamă. Era teamă de durere, era teamă de faptul că durează mult travaliul, că se poate complica. Nu cred că se gândea că nu poate să facă față întregului proces și atunci alegea o modalitate mai ușoară, cu ghilimelele de rigoare de naștere, operația cezariană. Operația cezariană e mai ușoară că nu durează atât de mult, dar fiecare modalitate de naștere are riscurile și beneficiile ei. Deci nu putem să spunem că operația cezariană este o modalitate mai ușoară de naștere decât nașterea naturală. Ora magică este magică, într-adevăr. Nu se referă la faptul ad literam că este o oră, adică 60 de minute. Trebuie îndeplinite niște etape în această perioadă de cunoaștere între mamă și bebeluș. Adică ea trebuie să se încheie, adică este oficial încheiată, nu trebuie să se încheie. Bebelușul poate să rămână în continuare în prezența mamei. Se încheie oficial procesul de oră magică în momentul în care bebelușul descoperă mamelonul și suge în adevăratul sens al cuvântului. Acesta este rolul orei magice. Ca bebelușul să cunoască mama, să stabilească relația emoțională cu ea, să își regleze toate funcțiile organismului, vă dați seama, a stat 9 luni de zile în burtică, respirația și hrănirea bebelușului s-au realizat prin cordonul ombilical și dintr-o dată trebuie să ia prima gură de aer. Întotdeauna m-am întrebat dacă doare, dar n-are cine să ne spună lucrul acesta, dar oricum cred că este un șoc foarte mare pentru bebeluș atunci când vine în lumea dezlănțuită, de din afara burticii. Și atunci contactul cu mama, mirosul mamei, bătăile inimii mamei, totul îl liniștește. Îl liniștește și îl ajută să se adapteze mai ușor. Este o tranziție mult mai ușoară către viața de din afara uterului pentru bebeluș atunci când este în contact cu mama.
1: Spuneam deja că dacă vorbim despre naștere blândă, ea este considerată atunci când lucrurile decurg cât se poate de armonios și oferă o experiență cât se poate de pozitivă mamei și bebelușului. Cum reușiți să găsiți echilibrul dintre dorințele pacientei și siguranța medicală? Pentru că de cele mai multe ori lucrurile nu decurg neapărat așa cum le-am plănuit și se întâmplă în practică probabil mai des decât ne-am închipui asta.
2: Mie îmi place foarte mult obstetrica. Am avut niște mentori foarte buni, am fost o norocoasă și am considerat întotdeauna că în obstetrică nașterea se desfășoară ca o muncă de detectiv. Obstetricianul tot timpul trebuie să fie uneori cu un pas înainte și să prevadă ceea ce se întâmplă. Noi avem o misiune dificilă care nu se vede întotdeauna de pe partea cealaltă a baricadei, dar noi trebuie să respectăm niște protocoale, niște ghiduri și trebuie să menținem un echilibru uneori fragil între dorințele mamei sau ale cuplului, pentru că în zilele noastre ambii părinți participă în mod voluntar la procesul nașterii. Și atunci pentru noi este o misiune destul de dificilă uneori, în unele situații, când se complică lucrurile, când lucrurile decurg ca la carte, și pentru noi este o bucurie și este așa o experiență și o... În ziua de astăzi, oamenii, pacienții, dar și doctorii caută experiențe și în momentul în care se stabilește o conexiune, o legătură cu pacienta, travaliul devine uneori o relaxare, o comunicare foarte bună între două persoane, o împărțire de experiență. Am rămas prietenă foarte bună cu foarte multe paciente și cunosc familiile, părinții, copiii, ne întâlnim în magazin, deci eu cred că conceptul acesta de naștere blândă și cum s-a transformat în România aduce beneficii atât pacienților cât și doctorilor din punct de vedere uman, emoțional.
1: Se creează o conexiune pentru totdeauna, practic.
2: Da, cu cea mai mare parte a pacientelor.
1: Dacă este să vorbim despre temeri, ele sunt acolo în continuare, deși avem parte de foarte multe informații. Probabil că în... Nu știu, să fim informat nu înseamnă neapărat că avem mai puține griji, ci poate chiar mai multe, pentru că știm mai multe. Ce le sperie cel mai mult pe paciente? Nu știu, durerea, necunoscutul de ce înseamnă, de fapt, experiența nașterii, indiferent de modul în care decurge ea, sau grija pentru sănătatea copilului?
2: În primul rând e necunoscutul. Consider că este foarte important ca pacienta să vină în contact cu personalul medical atât cât se poate și cu spitalul în care își va desfășura nașterea, pentru că atunci se diminuează angoasa de necunoscut. Apoi este teama de durere. Nu știe cum va gestiona durerea. Eu consider că pacientele mele trebuie să știe că doare, pentru că dacă sunt pregătite psihologic că va durea, atunci ele vor primi mult mai ușor această experiență și o vor gestiona mult mai ușor. Nu doare de nesuportat. Sunt unele paciente care merg pe parcursul travaliului fără ajutor pentru durere, adică fără epidurală sau fără alte tehnici. Sunt paciente care necesită. Deci asta este una din marile temeri, durerea. A doua este una altă temere, dar nu mai puțin importantă, este ca nașterea să se termine bine, atât pentru mamă cât și pentru bebeluș. De fapt, asta este și grija noastră principală, ca totul să meargă bine pentru mamă și pentru bebeluș. Și mai este teama de după naștere. În primul rând este teama de alăptare, pentru că sunt foarte multe informații de la cei din jurul lor și care le sperie și le este teamă că nu vor putea să alăpteze, că dacă nu vor avea lapte sau nu vor putea să alăpteze, nu sunt complete în meseria de mamă, ceea ce nu este adevărat. Și mai este teama de cum li se va schimba viața după momentul venirii pe lume al noului membru al familiei. Asta este o teamă tot de necunoscut, pentru că nu știu cum vor decurge lucrurile.
1: Unde mai punem că vin schimbări hormonale importante imediat după naștere și nu fac decât să copleșească probabil pacienta, mama proaspătă, pentru că oricum se confruntă cu foarte multe griji și mai vin și hormonii.
2: Da. Hormonii care pot să dea uneori peste cap totul, cam în a doua, a treia zi după naștere este o descărcare emoțională. 90% dintre paciente au un episod cel puțin de plâns, așa, sănătos. Eu mă bucur pentru că este descărcarea emoțională și după aceea pacienta se liniștește. Dar, într-adevăr, uneori starea emoțională devine fragilă și trebuie urmărită cu atenție și trebuie pacienta să primească mama. Proaspăta mămică trebuie să primească suportul familiei. De aceea eu cred că participarea tatălui la naștere îi conferă suportul încă înainte de a îi se schimba la 180 de grade viața din toate punctele de vedere.
1: Spuneați că atunci când vine vorba despre acele griji legate de durere, e bine să fim informate, să conștientizăm că va fi durere. Să ne pregătim să gestionăm, de fapt, durerea aceea și această pregătire se poate produce cu câteva săptămâni înainte de momentul nașterii. Cum poate fi redusă anxietatea din ultimele săptămâni de naștere, mai ales când vine vorba despre această durere pe care o vor experimenta, față de care nu știu cum să se raporteze anterior? E ceva ce experimentezi abia în momentul acela al nașterii.
2: O experimentezi și o și uiți.
1: Tocmai de aceea se zice că mai facem și alți copii.
2: Da. Cred că angoasa aceasta se poate diminua printr-o comunicare foarte bună dintre medic sau personalul medical și pacientă. Există moașe dedicate, există spitale private care pot să ceară moașă dedicată cu care pot să aibă discuții încă înainte de naștere, discuția cu medicul ginecolog și apoi o informare foarte bună din punct de vedere medical, adică posibilitatea de a avea acces la o anestezie peridurală sau la alte tehnici de diminuare a durerii, cum ar fi nașterea în apă sau masaj sau tot felul de alte tehnici care există la ora actuală pentru diminuarea durerii. Când pacienta știe că poate să aibă acces la aceste tehnici și că nu va fi chiar așa de rău și în momentul în care ea va spune că este prea mult și nu mai pot, am nevoie de ajutor, este acolo cineva care să fie alături de ea și să-i acorde îngrijirile astfel încât să fie bine în continuare.
1: E bine și să înțelegem că există aceste tehnici de diminuare a durerii, dar care doar diminuează durerea, nu o fac să dispară complet.
2: Da, nu o fac să dispară. Deși uneori cu peridurală pacienta nu simte durere de cele mai multe ori, până în momentul expulziei. Acolo lucrurile se schimbă, nu este o durere foarte intensă cu peridurală, dar totuși simt. Și noi ne bucurăm ca obstetrician că pacienta simte totuși ceva, pentru că acela este momentul important când pacienta, femeia trebuie să coopereze, să împingă ca să ajute bebelușul să iese mai ușor și în siguranță în viața extrauterină.
1: O să luăm acum o pauză de publicitate, dar ne întoarcem imediat și discutăm în continuare despre unele dintre cele mai importante experiențe din viața unei familii, venirea pe lume a unui copil. Suntem astăzi în dialog cu dr. Miriam Daisa, este medic primar obstetrică ginecologie în cadrul Spitalului MedLife Medicis Timișoara. Vom vorbi mai multe despre ce înseamnă această naștere blândă și după pauză, despre rolul familiei, al tatălui în momentul nașterii, despre primele ore petrecute împreună cu bebelușul. Am vorbit noi în mare, dar mai vorbim și după. Și dacă există mituri legate, nu știu, de momentul nașterii, unele pe care putem să le demontăm, pentru că ele pot crea îngrijorări inutile, desigur. Ne întoarcem imediat și reluăm discuția, așa că rămâneți cu noi.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 33 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Am întors live la West Side Story. Suntem împreună astăzi cu Dr. Miriam Daisa. Am discutat până înainte de pauză despre experiența nașterii în medicina modernă, despre nevoile și așteptările mamelor de astăzi, dar și despre importanța unei abordări care îmbină siguranța medicală cu sprijinul emoțional. Noi spunem generic în zilele noastre naștere brândă și spuneam că este o întreagă filozofie legată de acest concept. Vreau să continuăm așadar de dialogul și spuneam chiar înainte de pauză că probabil că există și mituri despre naștere care circulă, care încă circulă probabil și creează îngrijorări inutile, pentru că ziceam de multe ori așteptările mamelor sunt poate mult prea blânde față de experiența în sine și iarăși nu e bine, dar există și îngrijorări care sunt inutile și probabil ar trebui să le eliminăm.
2: Ce pot eu să spun este că sunt mai puține mituri de demontat decât existau înainte, datorită informației care există la ora actuală și datorită unei bune comunicări între medic și pacientă încă de la început. O teamă, un mit care există este nașterea ideală. Pacientele vin de obicei cu un plan de naștere și nu-și dau seama că este rigid. Aici intervine rolul nostru de a face pacienta să înțeleagă că trebuie să existe flexibilitate. Nașterea nu este întotdeauna așa cum o plănuim. Totul poate să decurgă perfect până în momentul în care se întâmplă ceva. Aici devine important rolul nostru în a pregăti timp de 9 luni pacienta să înțeleagă că nu putem să ne legăm de un plan rigid de naștere. Trebuie să avem niște idei generale pe care trebuie să le respectăm și să le atingem, dar care se pot modifica în funcție de cum decurge travaliul. Asta este o problemă și un mit pe care trebuie să-l demontăm încet pe parcurs. Nu putem să facem de la început totul pentru că ar fi prea brutal. Pacienta vine cu bucurie, cu emoție, cu proiecția unei nașteri minunate, a unei experiențe minunate și așa și trebuie să fie până la urmă și noi trebuie să mergem așa ca pe o sârmă ca să îi îndeplinim dorințele. Este o satisfacție și pentru noi, este o provocare pentru că e ușor să spui, gata, nu merge, facem cezariană sau gata, hai să schimbăm planul de naștere, nu e așa. Nu, e chiar o provocare să încercăm să atingem dorințele principale ale pacientei. Un alt mit este cu alăptarea. Cu alăptarea, dacă nu alăptezi, nu ești femeie, nu ești mamă. Nu întotdeauna merge alăptarea sau nu merge din primele ore sau nu merge din primele zile. Sunt multe femei care, la care se inițiază alăptarea după o perioadă mai lungă de timp decât la celelalte femei și cu asta trebuie pregătite și cu alăptarea și asta este o problemă care poate să adâncească modificările emoționale induse de furtuna hormonală care apare în organismul femeii după naștere. Un alt mit este legat de epidurală. Sunt multe paciente care spun că dacă pun peridurală nu, sau epidurală, înseamnă același lucru, că dacă își pun această peridurală în timpul travaliului vor ajunge la cezariană sau că nu știu, nu mai evoluează travaliul. Într-adevăr, uneori montarea periduralei atunci când nu trebuie montată poate să încetinească travaliul, adică să oprească contracțiile, dar ele nu se opresc definitiv. Odată pornit travaliul, noi nu-l mai oprim cu nimic. Altădată, peridurala ajută, pur și simplu relaxează colul și ne trezim de la 5 cm că în urma montării peridurale ajungem la 7-8 cm în jumătate de oră. Deci mitul acesta trebuie demontat și el și trebuie încurajată pacienta să recurgă la metode de diminuare a durerii, astfel încât travaliul să fie o experiență plăcută și nu una traumatizantă. Pentru că suntem în 2026, trăim în România, avem acces la medicină modernă și de ce să nu beneficiem de aceste metode medicale care ne pot îmbunătăți experiența nașterii. Nu știu, alte mituri, nu prea sunt foarte multe, n-au rămas foarte multe mituri în obstetrică datorită informării foarte bune a pacientelor.
5: Acesta este un lucru foarte bun, mai ales dacă este să ne uităm puțin în trecut, fără doar și poate s-au schimbat nașterile de acum 100 de ani cu cele din zilele noastre din 2026 și e bine atunci să ne lăsăm pe mâna medicilor și a tehnologiei din medicina modernă care ne poate ajuta să avem parte de o experiență plăcută per total. Relaxarea este întotdeauna bună, ajută și în momentul nașterii, dar și după aceea, să punem mai puțină presiune pe noi și probabil să se compare mai puțin mamele între ele, exact. Pentru că fiecare experiență este unică.
2: Și la aceeași femeie pot fi două nașteri diferite. Prima naștere să decurgă foarte ușor și a doua naștere să treneze, să dureze mai mult travaliu, să existe complicații. Deci chiar la aceeași femeie două nașteri pot fi diferite. Ce să mai discutăm de două persoane diferite?
5: Discutăm noi și înainte de pauză cât de important este să-l avem pe partener alături de noi în momentul nașterii. Care e rolul lui în afară de a reuși să, nu știu, să o liniștească pe mamă? Până la urmă e un proces de doi acolo. E o experiență de familie, nu doar a mamei.
2: Vreau să încep cu prima justificare ca să nu o uit și continui apoi cu celelalte. Maternitatea este un sentiment cu care femeia se naște. Paternitatea este un sentiment pe care bărbatul îl învață. În momentul în care participă alături de mamă în procesul nașterii, el deja începe să învețe ce înseamnă să fie tată. Este extrem de emoționant când bebelușul trece de la sânul mamei în brațele tatălui și ei sunt extrem de emoționați în cea mai mare parte a timpului și cred că ăsta este momentul în care se creează legătura între cei doi, între copil și tată. Începe să învețe să fie tată. Ăsta este rolul vis-a-vis de bebeluș. Vis-a-vis de mamă, este un membru foarte important al echipei medicale, tatăl, pentru că este cel care îi dă curaj și o susține pe soția lui când nu mai poate. Este cel care se ridică și îi dă un pahar de apă. Este cel care o ține de mână atunci când doare sau când sunt momentele importante, încărcate emoțional sau cu modificări fiziologice. Este membrul echipei foarte important. La început, când a intrat în echipa nașterii tatăl, când a fost perioada de tranziție despre care am vorbit la început, mie personal mi s-a părut ciudat să fie în sală. Era un personaj care până atunci nu mai fusese, aveau și o abordare diferită față de tăticii din ziua de astăzi, dar încet încet tranziția s-a făcut, tăticii au învățat de la predecesorilor ce trebuie să facă în sală, au învățat și de la personalul medical și este un membru important al echipajului, tăticul.
5: Este și o implicare mult mai mare a taților comparativă cu anii trecuți și o dorință mult mai mare de a fi acolo în sală.
2: Da, absolut. Este altceva. Au învățat să se implice altfel în familie încă din primele momente. Au învățat citind, au învățat din experiența prietenilor, rudelor și lucrul ăsta se simte. Se simte și în cuplu după naștere. Este o familie mult mai sudată. Se spunea din popor de când eram eu mică că un copil fie leagă o familie, fie o destramă. Eu cred că participarea tatălui activ în timpul travaliului sudează familia.
5: Dacă este să mă întorc la conceptul de naștere blândă, spuneam că e întreagă filozofie acolo, ține de întreaga experiență până la urmă, de la momentul în care ne pregătim din sarcină pentru momentul nașterii, cât și de experiența propriu-zisă și imediat ce se întâmplă după. Și e important să înțelegem că putem să avem parte de o experiență blândă, indiferent de modalitatea în care ajung copiii noștri pe lume. Important e să avem această conexiune cu medicul care ne poate sfătui exact așa cum trebuie în momentul respectiv. Putem să ne pregătim mult înainte, lucrurile să nu decurgă așa cum le-am pregătit, dar e nevoie de acea încredere reciprocă până la urmă. Dacă tot am amintit nașterea naturală, cezariana, câștigă teren, poate tot mai mult, nașterea în apă. Și poate e bine să mai explicăm celor care ne ascultă ce înseamnă asta, ce înseamnă de fapt o naștere în apă. Nu este una lipsită de durere, dar oferă mai mult confort și se bucură de o popularitate tot mai mare acum. Ce înseamnă de fapt?
2: Nașterea în apă are un beneficiu fantastic vis-a-vis de reducerea durerii. Nu este echivalentul anesteziei peridurale, dar pe lângă reducerea durerii aduce și alte beneficii. Femeia are o libertate mai mare de mișcare, își poate alege pozițiile în apă, durerea este redusă uneori și dispare în stadiile incipiente ale travaliului sau atunci când durerile, contracțiile nu sunt foarte intense și foarte lungi. Oferă un confort psihic femeii, ea se simte bine în apă, este într-un mediu familiar, se poate ridica din apă, poate să se miște, poate să intre din nou în apă, poate să-și modifice temperatura apei din cadă, deci are foarte multe beneficii. Are indicații doar dacă pacienta este cu o sarcină la termen, deci nu un prematur, nu poate, o naștere prematură nu poate beneficia de naștere în apă pentru că acolo pot să apară complicații. Prezentația trebuie să fie craniană, să fie cu capul în jos, bebelușul să vină cu capul înainte și să fie sarcină cu un singur făt, deci să nu fie gemeni. În rest, nu este indicată nașterea naturală în apă, dar sunt prea puține pacientele care nu ar putea beneficia de nașterea în apă. Deci este o experiență pe care eu o recomand pacientelor să încerce, să vadă cum este. Poate este bine doar în apă și nu mai au nevoie de altceva. Nu pot să beneficiez de anestezie peridurală atâta timp cât naști în apă. Trebuie să ai ori o variantă, ori cealaltă. Dar schimbarea poate fi făcută în orice moment. Pacienta poate să renunțe la nașterea în apă și poate solicita peridurala. Și mai vreau să precizez un aspect vis-a-vis de nașterea în apă. Există două posibilități. Posibilitatea de a naște efectiv în apă, deci copilul să vină pe lume în apă, sau în momentul expulsiei pacienta să fie mutată pe masa ginecologică și să nască în afara apei. Asta este o modalitate pe care o alege fie pacienta, fie echipa medicală care apreciază oportunitatea mutării din apă pe masa ginecologică în funcție de situațiile care apar în timpul travaliului.
5: Dacă tot am vorbit despre această naștere în apă, ea poate să aibă parte și de o pregătire în avans. Nu știu, ne putem pregăti cumva pentru asta?
2: Pentru nașterea în apă?
5: Trebuie să pregătim ceva sau pur și simplu să...
2: Nu.
5: Okay.
2: Nu. Este experiența pe care o are oricine în cada de acasă, numai că este o cadă mult mai mare și cu o cantitate mult mai mare de apă. Are mânere și are tot felul de sisteme adiacente care să-i permită mamei să se sprijine, să schimbe poziția, să se simtă confortabil în cada respectivă. Deci nu este o cadă obișnuită, cum o avem acasă, ci este o cadă specială ca să se desfășoare travaliul în apă. Aș vrea să mai precizez vis-a-vis de nașterea blândă și cred că așa ar trebui să se desfășoare nașterea naturală. Deci nu cred că ar trebui să facem neapărat o filozofie din nașterea naturală, ci cred că așa ar trebui să se desfășoare toate nașterile naturale. Au nevoie, nașterea blândă înseamnă un mediu intim, liniștit, cu o lumină difuză, diminuată, cu puțin zgomot, cu muzică la alegerea mamei în surdină, muzică de relaxare, uleiuri esențiale care să o ajute să se relaxeze și să ajute să diminueze durerea, personal puțin, intervenții puține în timpul travaliului, adică nu stăm toată ziua să ascultăm bătăile inimii bebelușului dacă nu este o problemă, sau nu stăm toată ziua să verificăm dilatația, cum progresează travaliul, pentru că este un disconfort pe care îl producem mamei. Deci, nașterea blândă înseamnă îndeplinirea unor condiții astfel încât totul să decurgă frumos, astfel încât pacienta să-și amintească această această experiență cu plăcere și să-și dorească să o mai trăiască. Vis-a-vis de durere, femeia nu-și mai amintește, pentru că în momentul în care se produce travaliul, dar în special nașterea, se secretă un hormon, hormonul fericirii, ocitocina, care estompează memoria durerii și a procesului neplăcut într-o oarecare măsură din momentul nașterii. Deci, ocitocina este cea care ne ajută să uităm clipele neplăcute și să ne amintim doar experiența pozitivă și fericirea din timpul nașterii.
5: Dacă tot am vorbit despre nașterea naturală, nu trebuie să ne referim la ea drept o naștere ideală, dar e de dorit ca nașterea să se producă natural. Există însă situații în care este contraindicată și vreau neapărat să vorbim despre care sunt momentele acelea și aici sunt foarte multe mituri cumva legate de când este indicată o naștere naturală și când nu, când se recurgem la o cezariană și când nu.
2: Nașterea naturală este indicată atâta timp cât lucrurile decurg fiziologic, normal. Atâta timp cât bebelușul este cu capul în jos, cât este la termen, când nu există semne de suferință fetală, când nu există o patologie, adică afecțiuni materne asociate care pot să afecteze din punct de vedere al sănătății mama, este indicată nașterea naturală. Și dacă copilul vine cu fundulețul înainte, nașterea pelvină, și atunci nu avem o contraindicație absolută, este o naștere la limita dintre eutocic, adică normal, și patologic, adică să fie o naștere cu probleme. Deci, până și nașterea în prezentație pelvină poate să beneficieze de naștere naturală, mai ales dacă femeia a mai avut nașteri înainte. Atunci lucrurile decurg mai ușor. Contraindicațiile pentru nașterea naturală sunt legate de starea bebelușului, dacă există prematuritate, dacă există suferință fetală, dacă există o rămânere în urmă a greutății bebelușului.
5: Poate să fie vârsta mamei un criteriu?
2: Nu.
5: De contraindicație?
2: Nu. Vârsta mamei nu. Din punctul meu de vedere nu reprezintă un criteriu. Chiar dacă este la prima naștere, o femeie poate naște natural indiferent de vârstă. Bineînțeles, riscul de complicații este mult mai mare, dar medicul apreciază pe parcursul travaliului oportunitatea continuării nașterii naturale sau schimbarea direcției către sala de operații cezariene. Dar vârsta nu este o limită pentru nașterea naturală, dar starea de sănătate a mamei sau modificările stării de sănătate care pot să apară în preajma nașterii sau în timpul travaliului pot să fie o contraindicație pentru nașterea naturală. Sunt multe situații care contraindică nașterea naturală, cred că am plictisit auditoriu.
5: Sunt anumite boli cronice care pot
2: da, sau acute, care pot să intervină în momentul nașterii. Pot fi contraindicații legate de placentă, dacă este o placentă jos inserată, sau vis-a-vis de intervenții chirurgicale pe care le-a suferit mama în antecedente. Sunt multe contraindicații, dar eu cred că ele sunt mai mult excepția și nu regula. În cea mai mare parte a timpului, nașterile pot decurge natural și contraindicațiile sunt mai puține.
5: M-aș întoarce pe scurt la acel moment magic, la ora magică, pentru că vorbeam despre beneficiile acelor momente de imediat după naștere, în care bebelușul este pus pe pieptul mamei, este acel contact piele pe piele, se poate iniția alăptarea mult mai ușor și este întârziat clamparea cordonului umbilical. Vorbeam despre nașterea naturală, acolo unde aceste lucruri se pot practica fără probleme, dar spuneați dumneavoastră că și în anumite cazuri, dacă avem parte de o naștere prin cezariană, putem să avem parte de această oră magică, însă ușor altfel.
2: Ușor altfel, da. Și la nașterea prin cezariană se poate temporiza clamparea cordonului dacă nu există sângerare, dacă nu există condiții materne sau ale fătului, pentru că dacă am intrat în operația cezariană, poate să fie o suferință fetală, adică bebelușului nu-i mai place în mediul uterin. El începe să sufere, nu mai primește oxigen, nu mai primește substanțe nutritive, nu mai primește prin cordonul ombilical sângele care să-i asigure starea de bine. Și atunci, dacă avem o astfel de situație, când scoatem bebelușul, poate să fie neoportună temporizarea clampării cordonului și atunci noi trebuie să clampăm cordonul în timp util, astfel încât neonatologia să se ocupe de bebeluș cât mai repede. Voiam să mai spun acum că vorbim de neonatolog, echipa de neonatologie face parte din nașterea blândă. Nașterea blândă începe din primele consulturi, când începe legătura dintre mamă și obstetrician, continuă în timpul travaliului și expulziei și continuă după naștere, prin îngrijirile pe care mama le primește, dar în special prin îngrijirile și informațiile pe care le primește de la echipa de neonatologie. Nașterea blândă se desfășoară de la început până la plecarea din spital.
5: Dacă este să ne adresăm acum, pentru ultimele minute, femeilor care urmează să nască în această vară, ce sfaturi să le dăm?
2: Sfatul ar fi să fie liniștită, să-și facă un plan de naștere adaptat nevoilor lor, nevoilor familiei, dar nu rigid. Să se bucure. Nașterea trebuie să fie o bucurie, o experiență, dar trebuie să se desfășoare în condiții de siguranță. Să nu uite în niciun moment că nașterea trebuie să fie sigură. Trebuie să fie implicate, să se implice în tot travaliul și în luarea deciziilor, dar trebuie să fie cu limite de siguranță, adică în siguranță medicală. Le încurajez să nască natural, le încurajez să aibă o relație deschisă cu echipa medicală cu care vor naște și cred că dacă vor face lucrul acesta, nașterea va decurge în și să nu le fie teamă. Indiferent cum decurge nașterea, să nu le fie teamă.
5: Dacă ar fi să pregătească ceva din timp pentru a avea parte de mai multă liniște în apropierea nașterii, ce putem să le zicem în afară de, nu știu, această încredere, aceste informații pe care pot să le primească de la obstetrician și, nu știu, o pregătire cumva mai mult psihică pentru tot ceea ce urmează, dar cât se poate de realistă deopotrivă?
2: Da, cred că pregătirea trebuie să înceapă prin ruperea ritmului cotidian, pentru că noi suntem angrenați într-un ritm al vieții extrem de alert. Și foarte multe gravide, femei însărcinate, nu reușesc să rupă acest ritm și ele nu se conectează cu ele însele. În momentul în care tu stai acasă o lună, două săptămâni, două luni, cât alegi tu că este important pentru tine să stai acasă, atunci te conectezi cu tine. Te conectezi cu tine, ai timp să-ți pui întrebări, ai timp să-ți răspunzi la întrebări, ai timp să adresezi întrebările la care nu găsești răspuns, să le adresezi personalului care este în măsură să ți le soluționeze. Ai legătură să creezi legătura cu soțul tău înainte de naștere, ai oportunitatea să pregătești cuibul, pentru că femeia înainte de naștere își pregătește cuibul, fie face curățenie, fie pregătește hăinuțele, fie...
5: Deci, nu e doar în mit, e dovedit.
2: Da. Deci, eu cred că asta este pregătirea cea mai bună, să-și ia perioada de timp pe care o consideră oportună înainte de naștere, să-și găsească conexiunea cu ea și cu partenerul de viață.
5: Acesta să fie așadar mesajul cu care să rămână în gând.
2: Da.
5: În urma întregii noastre discuții, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi.
2: Și eu mulțumesc.
5: Și sper eu că pentru stropul acela de liniște suplimentar care poate a venit acum pentru cineva care trece, urmează să treacă prin această experiență cât se poate de deosebită, dar și blândă deopotrivă, da, să fie. Mult succes în tot ce urmează!
2: Mulțumesc!
5: Am fost astăzi în dialog cu dr. Miriam Daisa, medic primar, obstetrică, ginecologie în cadrul MedLife Medicis Timișoara. Am avut parte de foarte multe informații legate de nașterea blândă, pentru că fiecare naștere este diferită, însă fiecare naștere, pe lângă faptul că este unică, are parte de un element comun, acela de a construi o familie, dar că se poate de blândă experiența, una care să aibă parte de multă siguranță, de încredere, să se simtă ascultate și îngrijite mamele. De asta au parte în medicina modernă, care oferă nu doar soluții, ci și siguranță medicală și oferă posibilitatea unei experiențe a nașterii construită în jurul nevoilor mamei și ale copilului. Informația corectă, comunicarea cu echipa medicală și sprijinul familiei pot transforma acest moment într-unul, cât se poate de frumos, într-un început frumos pentru întreaga familie. Până

Teddy. Acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy, joia aceasta. Piața Consiliul Europei numărul 2, Timișoara. Teddy, plin de idei.

Am început cu Freddie Mercury pentru că vreau să avem noroc în această marți cu 3 ceasuri bune. S-a făcut 15 și 8 minute. Nu vă lăsați păcăliți de faptul că s-a norat puțin cerul. Sunt 29 de grade, chiar acum la Timișoara, dar atenție, se simte ca 37 de grade Celsius și pot să confirm. Este foarte, foarte cald, bașca nu ne ajută nici în această umiditate. Așadar, ne rămâne să ne răcorim cu piesele de suflet de pe frecvența noastră. Până la 18 fix vă sunt alături, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Rămân cu voi să vă asist în călătoria din această marți, indiferent care este destinația voastră.

0: showroom Ziriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Ziriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi? Știi ce conduci?
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

Trecem peste pasajul tehnologic. Misiunea Lucy a NASA a oferit o nouă surpriză cercetătorilor după survolul asteroidului Donald Johnson. Datele transmise de sondă indică faptul că roca spațială păstrează dovezi ale unei istorii mult mai complexe decât ar sugera dimensiunile sale modeste. Donald Johnson a fost al doilea obiect vizitat de sonda Lucy după asteroidul Dikinesh, conform IFL Science. Printre cele mai importante dezvăluiri se numără indicii că asteroidul, sau mai exact corpul din care acesta provine, a avut la un moment dat contact cu apă lichidă. Nu este vorba despre oceane sau lacuri, ci despre procese chimice timpurii care au modificat mineralele de la suprafață. Cercetătorii estimează că Donald Johnson s-a format acum aproximativ 150 de milioane de ani în urma unei coliziuni catastrofale. Acel impact ar fi creat o întreagă familie de aproximativ 2000 de asteroizi din centura internă de asteroizi, cunoscută drept familia Erigone. Pentru oamenii de știință, faptul că Donald Johnson aparține unei familii relativ tinere este extrem de important pentru că oferă o șansă rară de a reconstrui mai clar istoria unui asteroid. Michael Jackson, We Are The World, ascultăm mai departe. Yasmina, sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată de la bordul expresului de Timișoara.

0: ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

compostăm și biletul cu reducere. Aproape 150.000 de elevi au dat examen la limba și literatura română. Au fost înscriși pentru susținerea acestui examen organizat în peste 2900 de unități de învățământ sau centre de examen. Peste 148.000 de absolvenți ai clasei a 8-a. Datele au fost transmise de către inspectoratele școlare județene. Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a 8-a a început ieri pe 22 iunie cu proba scrisă la limba și literatura română și continuă potrivit calendarului publicat și pe stilpentrucopii.com. Este interzisă introducerea în sele de examen a oricărui tip de materiale ajutătoare, manuale, dicționare, notițe, însemnări, cărți, ciorn, rezumate, culegeri și așa mai departe, care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și a telefonelor mobile și a instrumentelor electronice de calcul, de stocare de informații sau de comunicare. Elevii care susțin acest examen vor afla rezultatele afișate online și în școli sau centre de examen în data de 1 iulie până la ora 12. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc în zilele de 1 iulie, după prima afișare, în intervalul orar 14-18, respectiv în zilele de 2 și 3 iulie. Le urăm baftă tuturor celor care susțin evaluarea națională perioada aceasta.

Remember, hitul de astăzi este Johnny B. Goode, piesa Rock and Roll, compusă și înregistrată de Chuck Berry și lansată ca single de pe albumul Chuck Berry Is On Top din 1959. Piesa a urcat pe locul 2 în Billboard Hot R&B Sides și pe 8 în Hot 100 și este considerată una dintre cele mai recunoscibile melodii din istoria muzicii pop, iar între timp a apărut în diverse variante cover. Creditat ca primul hit rock and roll despre celebritatea rock and roll-ului, a fost inclusă în lista Rolling Stones 500 Greatest Songs of All Time, pe locul 7, dar și între cele 27 de piese de pe Voyager Golden Record. Este vorba despre Voyager, nava care a plecat în spațiu, conținând mărturii ale vieții pământene. Așadar, Johnny B. Goode de la Chuck Berry este Remember hitul de astăzi.

0: Teddy! Acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara! Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy! Joia aceasta! Piața Consiliul Europei numărul 2, Timișoara! Teddy! Plin de idei!
1: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
2: Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
3: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
4: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.

Dan McLean, American Pie, a fost la finalul orei 15. Să vedem cine este neștiutul, sau mai bine zis, neștiuta de astăzi, celebrată pe 23 iunie. Este vorba despre Wilma Rudolph, atleta americană de culoare. Wilma Rudolph a fost campioană olimpică la 100 și 200 de metri plat. Datorită rezultatelor obținute de ea la Jocurile Olimpice din 1960 de la Roma, a fost supranumită Gazela Neagră, Tornada și Fulgerul. A devenit prima americancă care a câștigat 3 medalii de aur la o singură ediție de Jocuri Olimpice. În rest, mai avem vreo 7 minute până la fix și până când Iulia ne aduce știrile. Așadar, vă las mai departe să vă răcoriți cu piesele din playlistul nostru, pentru că e foarte, foarte cald afară. The Ringer All, Santana, Music Soul Child, ascultăm, Iasmina Mitrici, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și ne reauzim după fix în ora de vârf.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, Iulian Casian prezintă știrile orei. Bun găsit, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Proiectul Radialei de Vest intră într-o nouă etapă după ce primăria a semnat contractul pentru serviciile de expropriere. Noua arteră va avea câte două benzi pe sens, trasee de biciclete, trotuare largi și un pasaj suprateran peste calea ferată, urmând să lege direct vestul orașului de viitoarea variantă de ocolire. Viceprimarul Ruben Lațcău a subliniat că municipalitatea merge mai departe cu această investiție strategică din fonduri proprii, chiar și fără finanțarea promisă de CNAIR, pentru a aerisi zonele sufocate de mașini. Procedura de expropriere are o durată estimată de 13 luni.

0: spectacole exclusiv în limba germană. Se apropie de final reparațiile pe drumul național 59. Lucrările complexe de pe tronsonul care leagă Timișoara de Berăxău Mare au intrat în ultima fază. Constructorul a început deja turnarea bitumului de la Berăxău Mare spre Săcălaț după ce au fost finalizate reparațiile la stratul suport. Ulterior, lucrările similare vor continua și pe sectorul dintre Săcălaș și limita administrativă a municipiului Timișoara. Direcția regională de drumuri și poduri Timișoara le recomandă șoferilor să circule cu prudență în zona, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte cu strictețe semnalizarea rutieră temporară. Administrația Bazinală de Apă Banat organizează vineri 26 iunie de la ora 13 vernisajul expoziției de pictură Dunărea Interferențe Culturale. Evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Dunării a ajuns la cea de-a patra ediție și aduce în atenția publicului lucrări care explorează fluviul ca spațiu de legătură între culturi, istorii și comunități. Expoziția va fi găzduită la sediul instituției din Palatul Apelor și va putea fi vizitată gratuit până pe 10 iulie în zilele lucrătoare între orele 8:30 și 3 după amiază. Consiliul Județean Timiș organizează sâmbătă 27 iunie un tur ghidat transfrontalier pe bicicletă pe ruta Comloșu-Mic-Chichinda în cadrul proiectului Cycling Rose. Evenimentul se adresează tinerilor de peste 18 ani, iar plecarea va avea loc de la ora 10:30 de la hambarul cu carte din Comloșu-Mic. Participanții vor pedala pe traseul Eurovelo 13 și vor descoperi poveștile și peisajele Pustei Bănățene. Organizatorii asigură transport gratuit din Timișoara pentru persoane și biciclete, dar și un număr limitat de biciclete pentru cei care n-au echipament propriu. Înscrierile se fac online pe pagina de Facebook a evenimentului. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

Hurt Stay, am ascultat la începutul orei 16, început ora de vârf. Sper să rămâneți mai departe cu mine aici în Expresul de Timișoara. Parcurgem împreună probabil cel mai aglomerat segment al zilei. Mulțumim, Milian, pentru informațiile aduse la fix. Să știți că mersul la cinema continuă să fie una dintre activitățile preferate pentru petrecerea timpului liber pentru foarte mulți români, chiar dacă numărul spectatorilor nu a crescut față de anul precedent. Cinematografele din România au înregistrat anul trecut cele mai mari încasări de până acum. Datele analizate de Cushman & Wakefield de Kinox pe baza informațiilor furnizate de Centrul Național al Cinematografiei arată că piața locală a ajuns la un nou record financiar, susținut în principal de majorarea prețului mediu al biletelor. În același timp, numărul total de spectatori a rămas aproape neschimbat. În 2025 au fost înregistrați aproximativ 11,2 milioane de spectatori, un rezultat foarte apropiat de cel consemnat în anul precedent. Acest lucru indică o stabilizare a consumului după niveluri ridicate observate în 2023. Așadar, vești bune, iată, pentru cinemaul și românesc, bineînțeles, de ce nu? Și vom mai povesti noi despre un film care intră în curând în cinema și pe care mi-ar plăcea să îl vedeți, pentru că mie mi-a plăcut tare mult. Dar, desigur, că oferta din orașul nostru este extrem de variată și găsiți ceva pentru fiecare gust. Și vom povesti despre asta la compartimentul cinematografic ora aceasta. Dar nu doar despre asta, mai ascultăm și piesă de suflet între timp. Suburbia Pet Shop Boys, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez!

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

Filmul God Will Not Help aduce pe marele ecran o poveste tensionată despre izolare, frică, credință, limbaj și felul în care o comunitate închisă poate fi tulburată de apariția unei persoane care vine dintr-o lume complet diferită. Producția regizată de Hanna Jušić urmărește dinamica unei comunități montane, izolate de ciobani croați la începutul secolului 20, într-un moment în care sosirea unei străine schimbă echilibrul fragil al tuturor relațiilor. În centrul poveștii se află Teresa, o tânără originară din Chile, care ajunge într-o comunitate rigidă, structurată. Prezența ei aduce nu doar neliniște, suspiciune și întrebări fără răspuns, ci devine și o formă de catalizator pentru ceilalți, în special pentru femeile din jurul ei. Rolul principal este interpretat de Emanuela Martelli, actriță și regizoare cunoscută pentru filme precum Machuca, Il Futuro și Chile 76, lungmetrajul ei de debut ca regizoare. Filmul ajunge în cinematografele din România pe 26 iunie. Crowded House, Don't Dream It's Over, ascultăm și imediat luăm pulsul traficului.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Mai multe lucrări de reparații și întreținere a infrastructurii rutiere se desfășoară astăzi în Timișoara. Echipele Societății Drumuri Municipale intervin pe străzile Liviu Rebreanu, Calea Bogdăneștilor, Calea Torontalului, Calea Martirilor, Transilvania și Vulturilor, precum și în zona intrarea Sepia și pe strada Luminița Boțoc. Lucrările includ asfaltări, refaceri de trotuare, montare de borduri și pavaje, dar și amenajări în cadrul proiectului de viabilizare a zonei de locuințe Ovidiu Balea. Tot astăzi sunt programate marcaje pentru treceri de pietoni, lucrări la instalațiile de semaforizare de pe bulevardul Liviu Rebreanu și montarea unor elemente de protecție a spațiilor verzi. Reprezentanții SDM precizează că în cazul vremii nefavorabile sau al unor intervenții urgente, programul poate suferi modificări.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii. Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
2: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
3: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
2: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
4: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
6: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
7: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
8: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
6: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

Pentru cei care vor să se răcorească și cu un eveniment multiculti la 18 la Cărturești în Piața Victoriei, are loc o lansare de carte Ciprian Volcan, Kafka și Crocodil. Avem habitat focus la Bastion 1 de la ora 18, tot de la 18 la Muzeul Apei, concert Times Quartet. Și cam asta a fost pentru această seară. M-a luat puțin prin surprindere, dar n-ar fi trebuit pentru că suntem la început de săptămână, așadar evenimentele se adună așa ușor încet. Dar știm deja, a venit vara, avem parte și de evenimente în aer liber. Avem și destul de multe festivaluri care așteaptă să se întâmple. Așadar încet încet ne va fi tot mai greu să ne hotărâm unde ne oprim diseară. Deep Purple, Smoke on the Water, ascultăm mai departe.

0: Avirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Teddy, acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy, joia aceasta. Piața Consiliul Europei numărul 2 Timișoara. Teddy, plin de idei.
4: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
5: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
4: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
5: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
6: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
7: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

Am rămas puțin așa cu ochii ațintiți pe prognoza meteo, pentru că nu prea știu ce să vă spun. Sunt vreo 31 de grade acum la Timișoara, dar bineînțeles se simte ca 38 și dacă ieșiți pe afară, cu siguranță veți simți imediat că așa și este. Și n-aș ști să vă spun foarte sigur legat de acest cod portocaliu sau galben, pentru că pe de o parte scrie cod portocaliu, pe de alta cod galben. Mai precis este vorba despre o informare meteorologică și o atenționare meteorologică care au valabilitatea astăzi în intervalul orar 10-24 până 10 până în 24 iunie la ora 21 și se vorba despre vreme călduroasă și disconfort termic, dar de asemenea avem și un cod galben de instabilitate atmosferică și sunt semnalate averse însemnate cantitativ în intervalul orar 10-21. Parcă s-au adunat așa ceva nori peste orașul nostru dacă arunc o privire peste umăr pe fereastra studioului West Radio. Eu sper din suflet să nu înceapă ploaia până când o ajungem cu toții acasă, după ce încheiem, bineînțeles, cu această zi de muncă. Dar oricum, o ploaie este binevenită să ne mai răcorească puțin. Happy Nation, Ace of Base, ascultăm mai departe. Yasmina sunt, vă sărut, vă îmbrățișez și ne reauzim după fix pe ultima 100 de metri.

Îmi pare sincer rău de noi cei care am hotărât să venim astăzi cu bicicleta. Deja s-a semnalat prezența ploii, cel puțin aici, peste centrul orașului, se mai aude așa câte un tunet. Să sperăm că totuși mai întârzie puțin ploaia până când încheiem și noi socoterile și mergem înspre casă. Dar oricum sunt șase destul de mari să se pornească și să ne prindă pe traseu. Asta este, așa e vara, mai ales când ai parte de temperaturi atât de ridicate dintr-o dată, era normal să se întâmple și asta. Noi am

Intră pe ultima 100 de metri a călătoriei, 17:07. Șantierul Traseului Revoluției, proiectul prin care sunt realizate intervenții urbanistice specifice în 9 puncte cheie ale Revoluției din 1989, trebuia să fie închis la începutul lunii mai. În unele puncte a fost finalizată montarea plăcilor turcoaz și a băncilor, dar altele încă sunt împrejmuite de garduri. Pentru că anumite elemente s-au și degradat între timp, iar în locul pietrei albe perimetrale încă nu au fost montate bordurile de bronz prevăzute în proiect, primăria a avut și o ședință cu constructorul. Pe scurt, reprezentanții primăriei au cerut grăbirea lucrărilor. Citez, am avut ședință cu constructorul și așteptăm să vină piatra nouă și bronzul. A fost comandată de către constructor piatra care să o înlocuiască pe cea crăpată. Sunt câteva elemente de proiectare care vor trebui ajustate prin dispoziții și câteva soluții constructive care vor trebui adaptate. Închei citatul, a declarat pentru Tion viceprimarul Ruben. Let's go! Kings of the Earth, Sex on Fire, avem mai departe. Asmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe în curând. Încheiem călătoria de astăzi.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Titlul de banat Regiune Gastronomică Europeană 2028 este tot mai aproape. Anul acesta, Visit Timiș alături de Horetim și ceilalți membri ai consorțiului vor găzdui prestigiosul juriu internațional IGCAT, care decide acordarea distinției. Nu e doar despre mâncare, ci despre ospitalitate, tradiții păstrate cu mândrie și povești spuse la fiecare masă. Banatul arată Europei că aici oaspeții sunt mereu pe primul loc. Un proiect inițiat de Consiliul Județean Timiș și implementat de Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
1: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
6: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

Intrăm în vagonul de lectură aici, scoatem semnul de carte și continuăm recomandările de carte sub tematica istorie și civilizații. Și săptămâna aceasta ajungem în Asia. Așadar, începem vagonul de lectură din această săptămână cu Imperiile din Asia Centrală, de la Attila la Tamerlan, Puterea popoarelor din stepe. Istoria imperiilor care au apărut în stepele Asiei Centrale a fost în mod tradițional înconjurată de negură și legende. Am auzit de personaje precum Attila, Genghis Khan, Kublai Khan și Tamerlan. Acest lucru ne-a distorsionat viziunea asupra celor 10 secole în care popoarele nomade din stepe au dominat teritorii vaste în mod epic, ajungând să facă legătura dintre China și Europa. Aceste civilizații au fost esențiale pentru istoria Eurasiei. Au dezvoltat un comerț de neegalat, alimentat de ascensiunea drumului Mătăsii, care a dus cu el un schimb paralel de idei și cunoștințe esențiale pentru formarea viitoare a două lumi care nu se cunoșteau. Așadar, Imperiile din Asia Centrală, de la Attila la Tamerlan, Puterea popoarelor din stepe, este recomandarea de carte de astăzi.

0: Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

La stația de sănătate continuăm miniseria dedicată alimentelor pentru sănătatea creierului. Dacă ați mai călătorit cu mine aici în Expresul de Timișoara, atunci ați prins deja și celelalte episoade care am povestit despre fructele de pădure, ouăle, peștele gras, nuci și oleaginoase și semințe de dovleac, toate foarte importante pentru a menține un creier sănătos. Iar următoarea pe lista pe care o adăugăm este avocadoul, o sursă de grăsimi nesaturate sănătoase. Consumul de grăsimi mononesaturate poate reduce tensiunea arterială, iar hipertensiunea arterială este legată de declinul cognitiv. Astfel, prin reducerea tensiunii arteriale crescute, grăsimile nesaturate din avocado pot reduce riscul de declin cognitiv. Este un fruct bogat și în vitamine esențiale ca B, C, E și acid folic. Protejează împotriva accidentelor vasculare cerebrale, îmbunătățește memoria și puterea de concentrare. Așadar, încă un aliment pe care să îl adăugați pe lista voastră de cumpărături pentru a vă menține un creier cât mai sănătos. Man at Work, Who Can It Be? Ne-am ascultat mai departe.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Teddy, acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy, joia aceasta. Piața Consiliul Europei numărul 2, Timișoara. Teddy, plin de idei.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și

0: paniză, caltaboș, cârnați și salamuri făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
4: Yo, El Moro's back. We still in here. Hey yo, Mentor, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my Moros out there.

Mă gândeam acum că a venit și ploaia aceea pe care probabil o invocam cu toții ca să ne mai răcorim puțin. Asta putea că nu toată lumea se bucură la fel de mult. Adevărul e că și eu stau tot cu gândul la bicicleta mea, oare fi în regulă după așa o ploaie. Nu mai zic de cei câțiva pietoni care au fost surprinși aici în Piața Libertății de această ploaie extrem de puternică. Sunt cu gândul la voi, îmi pare tare, tare rău, dar măcar ne-am răcorit, dacă altceva, nimic. Cu acestea aș zice să încheiem încet, încet naveta noastră bănățeană de astăzi. Avem 7 minute până la fix, așadar un ultim eco-checkpoint. Antarctica continuă să-i surprindă pe cercetători chiar și după decenii de studii desfășurate în unele dintre cele mai izolate regiuni ale planetei. Un nou proiect științific bazat pe inteligența artificială a dezvăluit existența a sute de cutremure care au trecut neobservate până acum, schimbând modul în care specialiștii înțeleg activitatea geologică de sub uriașa calotă glaciară. Multă vreme, continentul înghețat a fost considerat una dintre cele mai stabile zone din punct de vedere seismic. Lipsa unor cutremure importante și numărul redus de stații de monitorizare au alimentat ideea că Antarctica este relativ liniștită, comparativ cu alte regiuni ale globului. Noile date sugerează însă că realitatea este mult mai complexă, conform Life Science. Descoperirea a fost posibilă după ce cercetătorii au folosit algoritmi de inteligență artificială pentru a analiza informațiile colectate de peste 49 de stații seismice amplasate în Antarctica de-a lungul ultimilor aproximativ 20 de ani. Procesarea automată a volumului uriaș de date a permis identificarea peste 500 de cutremure care nu fusese recunoscute anterior. Aceste seisme au fost localizate sub ghețarul David, una dintre cele mai importante formațiuni glaciare din Antarctica. Și gata, în cele aproximativ 5 minute rămase până la fix și până când Iulian Casian aduce știrile. Vă las în compania muzicii de suflet și mă pregătesc să cobor la prima, dacă pot să cobor la prima de ploaia asta care s-a pornit. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și sper să ne reîntâlnim și mâine la mijloc de săptămână. Până atunci, să aveți o seară excelentă. Ciao, ciao!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit, vă prezint știrile orei 18. Noi artiști au fost confirmați pentru ediția din acest an a evenimentului Ziua Timișoarei, Timișoara City Celebration, care va avea loc între 31 iulie și 3 august. Pe scena principală de pe bulevardul Ice Brătianu vor urca Irina Rimes, Satoshi și Dora Gaitanovici, alăturându-se trupei The Script, deja anunțată în program. În prima seară a festivalului vor concerta și Alexandra Căpitănescu alături de Jazzy Beat și Calu. Organizatorii anunță că ediția din acest an are tema diversitate și va include pe lângă concerte, evenimente de artă, gastronomie, sport și experiențe urbane dedicate locuitorilor și vizitatorilor orașului. Lucrările de modernizare a căii ferate dintre Lugo și Timișoara Est au avansat rapid, ajungând la un stadiu fizic de peste 74%. Constructorul profită din plin de suspendarea totală a traficului feroviar pe acest tronson, măsură care va rămâne în vigoare până la sfârșitul lunii august. Pe segmentul de aproape 54 de kilometri, aproximativ 10 kilometri de linie modernizată au fost deja deschiși circulației în zona Topolovăț. Proiectul în valoare de 1,9 miliarde de lei fără TVA este cel mai avansat dintre cele 4 loturi ale magistralei Caransebeș-Timișoara-Arad. La finalul lucrărilor, trenurile de călători vor putea circula pe acest traseu cu o viteză de până la 160 de km pe oră. Dezvoltarea industrială accelerată a Timișoarei aduce beneficii economice și provocări legate de protecția mediului. Acesta a fost unul dintre principalele subiecte abordate în cadrul simpozionului Envy Corner, organizat de Universitatea Politehnică Timișoara prin proiectul european EnviReg. Evenimentul a reunit specialiști, cercetători și reprezentanții administrației publice care au discutat despre mobilitatea urbană durabilă, monitorizarea calității aerului, economia circulară și soluțiile pentru reducerea impactului poluării. Organizatorii au prezentat și stadiul implementării proiectului EnviReg, care urmărește dezvoltarea unor instrumente și practici inovatoare pentru protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile în regiunea transfrontalieră româno-maghiară.

și anunță că astfel de controle vor continua și în perioada următoare pentru creșterea siguranței rutiere. Comuna Giroc va avea o nouă grădiniță modernă după ce administrația locală a semnat contractul de finanțare pentru proiectul susținut prin programul regional Vest 2021-2027. Noua unitate de învățământ va fi construită în zona unității militare și va putea găzdui 160 de copii organizați în 8 grupe. Clădirea va include săli de clasă moderne, spații administrative, cabinet medical și zona de recreere, fiind proiectată cu soluții eficiente energetic și panouri fotovoltaice. Valoarea investiției este de aproape 5 milioane de euro, din care 2,3 milioane reprezintă finanțare nerambursabilă. Lucrările ar urma să fie finalizate până la sfârșitul lunii august 2028. Autoritățile locale anunță că investițiile în infrastructura educațională vor continua și cu amenajarea unui nou spațiu de joacă la grădinița din Chișoda. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: doare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
2: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
3: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
2: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
3: Salut! Curățenie bine făcută!
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076. Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Brăianu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugoșului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitatea de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Teddy. Acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy, joia aceasta. Piața Consiliul Europei numărul 2, Timișoara. Teddy, plin de idei.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Traseul turistic Via Transilvanica a fost declarat oficial traseu pedestru de interes național de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Printre beneficiile acestui titlu se numără reguli clare pentru întreținerea traseului, siguranță mai mare pentru turiști și responsabilități concrete pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care le traversează. Publicul din Timișoara este invitat la o proiecție specială a filmului De capul nostru, semnat de regizorul Tudor Cristian Giurgiu, distins recent cu premiul CICAE la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. Proiecția va avea loc în 4 iulie de la ora 6 seara la Cinema Victoria în prezența echipei filmului, iar la final este programată o sesiune de întrebări și răspunsuri cu regizorul și actorii. Filmul, care va intra în cinematografele din România din 26 iunie, urmărește povestea unei generații de adolescenți crescuți în absența părinților, plecați la muncă în străinătate. Secția de neonatologie a maternității Odobescu din Timișoara, dotată la standarde europene, poate gestiona cele mai dificile cazuri de prematuritate extremă. Medicii de aici reușesc să salveze bebeluși veniți pe lume la doar 24 de săptămâni de sarcină, oferindu-le îngrijire de nivel 3 și monitorizare continuă cu echipamente de ultimă generație. Șefa secției, doctorul Mihai Lațunescu, avertizează că prematuritatea a devenit o problemă de sănătate națională și mondială. Ea subliniază importanța monitorizării sarcinii și recomandă viitoarelor mame să se prezinte la medic sau la urgențe la primele semne de risc. Noua maternitate Odobescu funcționează în sistem public, iar toate serviciile medicale oferite gravidelor și nou-născuților sunt gratuite. Destinațiile de vacanță din sudul Europei au parte de o creștere semnificativă a cererii din partea turiștilor pentru vacanțele din această vară, potrivit datelor colectate de compania de analiză Mabrian. Astfel, Mabrian anticipează că regiunea sudică a Europei va genera 11,7% din turismul global din acest sezon estival, cu 2,5 puncte procentuale mai mult față de 2025. În această regiune, cele mai mari creșteri ale intenției de călătorie au fost identificate în Atena, Barcelona, Roma, Madrid și Milano. Institutul Național de Sănătate Publică desființează știrile false de pe rețelele sociale și dă asigurări că testul Babeș Papa Nicolau nu provoacă cancer, ci salvează vieți. Specialiștii atrag atenția că speculațiile privind riscurile recoltării n-au niciun temei științific și pun în pericol sănătatea femeilor. Medicii reamintesc că acest tip de cancer este provocat în aproape toate cazurile de infecția cu virusul HPV. Boala poate fi prevenită aproape în totalitate prin vaccinare și screening regulat, deoarece depistarea precoce permite tratarea leziunilor. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. There she was, just

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.